0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چی دا ہر قسمہ کیمیکل نا پاک دے او ساسو ویخت دا ہر قسمہ سائیڈ ایفیکٹ نا لری ساتی او ساسو ویختو تا قدرتی خکلا ورکوی نزان لپارا راوڑی ازنا ہربل شیمپو
1: ہی گلالے دا بیاچ جل شوے دے جی دمرا پریشان اے
2: پریشان بنے مزیب اللہ ولی چھ زما درور وادر آروان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چھ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حل کی دی پی ناغی دا وجی زیب اللہ رکی زدیر زیاد پریشان ایم
1: ہائے اللہ نول پریشان کی گی کالا پتہ نشت دے چی اس مارکیٹ ترا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لری کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دستر گو لاندے توری ہلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو دا داس خائز در کئی کم چی ستاسو خواخوی اوے گلالے بیا بدر تا خلق وائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس تو خایا
1: ایڈرس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوز ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټیک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ور کوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

اوکے چی گل ورین گوین جمین خیستا پروگرام سانس پر روڑی سنا کوسمیٹک پاکستان کم کی چیزوں منگو سانس لگا مل کرتیا روانہ دوا میتر دا سٹی ما پوری چی اندیک پنی قطر دا لشو بجو پوری روانی بکم کی چیز ساسو کالز ساسو میسیج ساسو پیغامات بلکل چی راسی مونگ سر تاسو شرکت اخلی مونگ سر اخپل آواز مونگ سر اخپل الفاظ بلکل چی دا اسنا کوسمیٹک پاکستان پروگرام برکا جوڑو ہوئی اور بالکل جی ساسو رکھا کال ساسو میسی ساسو بیغامات بٹول شاملی کی مکسرا اور نن چکم دے چونکہ نن دا فیر اور رس دا داکتر دا بالکل جی زبو میں مچڑی ری زیادی لکا یو کا دور رزی پاتی شولی کنا نو چکل یو دور رزی پاتی شیور بیا چکم دے دا ٹون بہتر خبر دا سدا دا ٹون غور خبر دا سدا بالکل چی دے کم دا غٹ اختر دے نو غٹ اختر کی چکم دے خلق سکی خلق چکم دے قربانی کی نو کوشش کوئی کنا یا خدا پاکا چکلم سو قربانی کی کنا قربانی لکا نور کل زدہ سے خاص موضوع

0: حدیث 98-14-510 0320-98-14-510 باندې تاسو کال کولی شئ, تاسو میسج کولی, تاسو موږ سره بالکل جی خپل پیغامات شریکولی شئ, ستاسو کاز به هم راځي, ستاسو میسج به هم په هغې باندې اخلو. ځان سره امید دی چې په هغې باندې نیټورک بالکل چی بحال وی. هاي گڈ مارننگ ولی تنہا باجوڑ د تنہا باجوڑیم د وزیرستان نصر جی سنگھ اے خے دا ٹیم پر ڈیوٹیم پروگرام اور ہم سما مزہ کے السلام علیکم سر جی تاسو تا باجوڑ ارن کے خالد اور چوٹا عادل اور زمارور نوی جانباز تے سلام اور سدیس تے سلام اور ٹول باجوڑ تے سلام د مصافر گانا فلے کا پاک کارمی زینہ اوکے چی تاسو فائند آباد اور پاکستان زندہ باد. ڈیر زیادہ مننه, شکریہ د ټول اوریدونکو هم مننه. ان شاء الله کوشش وکوم چې تاسو پرمای شوم پوره کم. برحال کستا سو کال نه ملاویږي نو په دغه نمبر باندې تاسو راشي, امید دربه دی چې ان شاء الله تاسو کالز به ملاویږي په 0320-98-14-510 چې سنا کاسمیٹک پاکستان ساسو د خلاګانو ساسو د رنگینی ساسو د بیوټی دغه خیال هم ساتي ستاسو لپاره چې کوم دی دغه ښایسته پروګرامونه سره سره چې کوم دی دغه کلی کلی پروډکټ هم راوړي, ځکه چې دیسنا کاسمیټک پاکستان پروګرام چې کوم دی اور بیا چې کوم دی دیسنا کاسمیټک پاکستان چې کوم زبو وایم چې کوم زمونږ بیا خبرې اترې او زمونږ چې کوم دی دغه خبری روانی چونکہ ستاسو کال سلسلہ ہم شروع شوی دے ستاسو کال پا ہم زانس رکھلم یو کال سکلم بیا خبری کوم جی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسے ہو ڈاکٹر صاحب؟
0: میں بالکل جی ٹھیک ٹھاک, خیریت آپ سنائیں, آپ کیسے ہو؟
1: سرنگ سی تکڑے بیداری
0: سے. بالکل جی شیم تکڑے بیداری ہم تاسو سرنگے
1: مانا جی ڈاکٹر صاحب مانا جی والا ادھر تخیر کو چرتا گلزار علم گانا پر نشر کوا
0: از کوشش پکوم چ گلزار علم گانا در تپ کی نشر کما سید جی
1: گلزار علم سامی سامی نور تو صحیح تکڑائے بیدار
0: الحمدللہ د اللہ فضل لے زویل گل جی بیدار یما خا
1: مانا جی موڑا ٹانگ کے روشن کڑائے دا
0: نہ بس ٹانگ کھو ٹانگ دیو د ٹانگ مینا کھو چ کما دا بس د سائن ورد سنگ دوانی والا زمونگا آواز اوری داغوی خوم مانا نکوم جی
1: بس دیر دی خیر ہے آباد وہ سے بس گزر علم گانی نصر کا وسا می خدی خدی گانی سیدا
0: سید جی سید سید خا
1: یہ رمانا نہ تھا
0: صحیح شو جی خا
1: یہ رمانا نہ سے بڑے رمانا
0: دیر رمانا جی خوشحال شی مانا جی مانا

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ما سره سوکو د چرتنه اتنان د ټنګ نه ازنا کاسمیټک پاکستان پروگرام کې تاسو ته هرکلی وایم. ما اس ماربل تیل اخیستو ماشاءالله ډیر
1: خلی کار کوي اسکان می داسې برابر سور سره ول.
0: زمنګ پروگرام چې کوم دی وو کې سٹارټ دی د ازنا کاسمیټک پاکستان صحیح شو جی آی زیڈ ان اے ازنا ٹھیک شو. السلام علیکم بھائی, فرسٹ بار ایس ایم ایس کر رہا ہوں, سوری جی کر رہی ہوں, اور بھائی مجھے جلدی سے شو میں ویلکم کرو. آئی ایم چلے نام پھر کبھی بتا دوں گی. ہاں ہاں ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے, اگر آپ نے نام نہیں بتانا ہے تو نہ بتائیں, انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ازنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام میں آپ نے پہلی دفعہ میسج کر لیا اور اس طرح کاسمیٹک آپ کے لیے خوبصورتی لاتی ہے, تو آپ خوبصورتی کا انتخاب اگر کرنا چاہتے ہو آپ تو کر لیں انشاءاللہ. ازنا کاسمیٹک پاکستان کی زہمیش تاستا برکم سمنگا دا ازنا کاسمیٹک پاکستان واحد داسی ہو دا کاسمیٹک کپنی دا چی اواغی کی دا پاکستان دا خیبر پختونخوا واحد دا

0: داسی او پروڈکٹ راوڑی واحد داسی فیس واش راوڑی زمونږ دیسنا رائس فیس واش او دیلویرا فیس واش واحد د پختونخوا اور واحد د پاکستان یو داس فیس واش دی چې په پیل ځل بتا سودا سی یو فیس واش لیدلی وی چې هغه د رائس فیس واش چې کوم دی دا په تیر سرو کې هم کار کوي واحد داس فیس واش چې دا په تیر سرو کې هم کار کوي نور فیس واش پتا سو ګوري هغه صرف ور صرف بیوٹی کی کار کی نور پہ حس کیم کار نکی جی اسلام علیکم اسلام علیکم
1: خوبصورت گانا پلے کرو
0: کون سا گانا نو چکم دے تاس تو ما سنگو ہوئی لکھنا چی دا زمونگ واحد دا سی پی سواش تے دا ٹول خیبر پختونخوا ٹول پاکستان آچکم کے مونگا ستاسو دھوا روڑی چی رئیس پی سواش انتحاب تاسو کے انشاءاللہ انشاءاللہ دمر بہترین ریزلٹ سر چکم دے دا پا دانو کی چکم دے ہم کار کی ور سر چکم دے دا پا ستاسو چکم تیر سری رازی پا مخ بانے بلکل جی دا غی خاتمہ ہم کی ستاسو کان زمرا روانی بمزان سر اخلم او دا پروڈکٹ حوالی سر بخبری اتریم کی گئی جی اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: ورحمت اللہ و برکاتہ جی دا ازنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے تحر کلی وائی ماں
2: سلی ماں سترنگ شوی برابر ہے
0: زبیل کل جی شوی برابر ہے موچ خد اتاسو سرنگی ہے
2: یار من خد اتاسو سرنگ ہے
0: بلکل جی امن آمان دے روغ چھوڑ خوشحال سوکرا سر خبری کی
2: اسلام الدین خبری کن
0: اسلام الدین صرف سنگ چن لے
2: خیر دے تبو آئے برابر ہے طبیعت صحت سے دے
0: بلکل جی دے ٹانگ موسم سے رنگی دے
2: یار ٹانگ موسم برابر دے مارا بس کل گرمی بھی آو کل چھوڑے بھی
0: زخا دا بس چونکہ دے گرمی موسم دے گرمی خوب خواہ مخائی
2: بس خو گرمی دے یار خوب بس خو
0: اللہ دے پمونگا و پٹول وان اخپل خاص فاک رحمو کی
2: آو آو نور سنگی خی برا پی تخیلہ کخا دا
0: بلکل جی اسلام الدین سے امنا بس دلتم گرمی دا دلتم بس موسم خا گرمی خجی
2: مکہ موسم ډیر گرم وی
0: یرا بس گزارا کی بس جون جولائی موسم خوبیا خ ډیر گرم وی
2: او او فکر کی تا
0: نہ جی نہ ز مونږ دی وکی د پشاور نه پروگرام کو څنګه
2: اچھا پشاور نه پروگرام کو
0: جی جی د پشاور نه
2: اچھا څنګه
0: جی
2: نور خیر دی
0: شکر اسلام الدین سیم نور زمونږ د اذن انتخاب مو د ځان د پاره کړي دی کنه مو دی کړي
2: او او اذن شامپو استعمالو
0: ماشاء اللہ کم یو شیمپو
2: یار اذن دو شنام کو دے مرا صحیح تے میں صحیح میں ورتا کہ تین نہیں کو بلا چار کرا اور ویرا کہ دات استعمال کو دے دا سنگ دے
0: صحیح شو جی ریزلٹ بکی ملاوی گی
2: ریزلٹ ملاوی گی خود لگ دا وختان چیز ہی کنا دو پار کم کم تے دی
0: دے دا پار دا پیاز والے تا سروڑے جی دا پیاز والے شیمپو دا اذن او دا پیاز والے تیل جی کم دی
2: اچھا پیاز والا تیل اور پیاز والا شیمپو
0: جی
2: اچھا نور خیر دے
0: بالکل جی امن امان دے ڈیر زیات من نے اسلام الدین سے چکل ہم انتخاب کی بیا با ضرور پروگرام ترازی ما تب وائے خا
2: بس صحیح دے جن کلو اور دن کو تم سلام دا
0: وعلیکم السلام ڈیر زیات من ڈیر زیات شکریہ
2: اسنین پوڈکاسٹ میں سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام

0: صادق رمجی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت الله وبرکاته. جی ماستر سوک خبر کی ود چرتنا جی
1: سات نے گل بادشاہ
0: گل بادشاہ جی ازنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی تہر کلی وایما
1: آشا دیر مہربانی
0: خوشحال شی جی نور تاسو سنگے وقت صحت جون خروان دے
1: خیر دا
0: او جوڑی تاسو مونگ تو پا پہلے زل کال کرے گا نا
1: نا جی نا دیر میں کرائیں
0: خا جی زبیا خو خبر دا اور نور جی جون خروان دے سب وائی زمونگ دے ازنا حوالی سرا
1: یار اس دغه اس ما دغه سبقه
0: ا صحیح شو جی ډیر مننه خوشاله شي امين جی امين خاشي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا چونکه چې تاسو کله هم کال کوي دا غنه مخکې پروګرام اوري چې دا پروګرام سوکې د کم پروډکټ حوالی سره دا پروگرام دی آئی زیڈ ان اے ازنا علی فزی زیر اجنون زرنا ازنا پروگرام دی چونکی دا د واحد د پاکستان یو داسې پروډکټ دی جی تاسو له موږ چې سوکم زمونږ په سواش استعمال کی سوکم زمونږ پروډکټ استعمال کی انشاءالله انشاءالله آج کم دی آج به درته دا خبر وکما چې واحد داسې په سواش دی چې که زمونږ رایس فیس واش کو ګوري بالکل جی د مخ تیر سری ځوانه کې داسې ختمی لکه چې چرته په مخ باندې راغلی نه وي خو که زمونږ الویرا فیس واش ته تاسو ګوري بالکل جی په دانو کې یو بهترین کار ادا کړي په دانو کې یو بهترین ریزلټ انشاءالله تاسو استعمال کړي تاسو استعمال کړي تاسو بهترین ریزلټ به درته ملاویږي بهترین کوانټیټی اینڈ کوالٹی به تاسو ته ملاویږي جی نو بیا به لازمی استعمال ہوئی خامخا به د ژوند په استعمال کې راولی انشاءاللہ بہترین ضرورت تاسو بیا ملاویگی

0: نو که څوک کوم کال کول غواړي ستاسو کال نه لګي تاسو ته نیټورک د شواري راځي نو تاسو راشي په دې نمبر باندې 0320-98-14-510 0320-98-14-510 باندې تاسو کال زوکي تاسو موږ سره بالکل چې خپل پیغام شریکولی شي د ازنا کاسمیٹک پاکستان پر خیستہ گلورین گبین جبین پروگرام کیجیے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماں سر سو کو چرتنا
1: ایساک بیٹا نا خبر کون ٹرانگ
0: ایساک بیٹے نی سے برا سر خبر کی دا ٹرانگ نا پروگرام کی دا ازنا پروگرام کی ہر کلی ڈی رسیا تمین تاسو لوائم
1: یار سی بتا تم مخته ګینټه یو کړه کو قسم د اوس ما ته تاسو شامپو او صرف لیدې چې مخامخ ته پراته دي
0: خاصی زمونږ د اذن
1: دا غا کریم ریم خدال المارو مارو چې خدا د وس یان اوس ما په نظر کې دی تاسو سره خبرې کو تا ته ما ول چې تر ته ګل زر علم سم سی د غانه ولګاوه
0: سی
1: او تاسو کو چې د په پروټه کې څه هغه جا پاته وکاله را رمضان مارکیټ کې نه ده
0: خیر دے شکر دے بس مہربانی جی تاسو زمونگا پروڈکٹ راوڑی دی ٹھیک دے جی
1: یعنی وہ تولا سر پا شامپو کو اینا دوشی اگر تپراتے جی مقامک کول والی سی مالی
0: صحیح شو جی صحیح شو صحیح شو جی
1: گلزر علام چرتا سما گانا ولا گو مانے دی یار خالتی والا چی اگر کری جی سشال کری جی
0: زا صحیح شو جی دیر مانے نا خوشحال شئی استعمال کی رزلٹ درن کو واپس یو سے دکاندار تھے واپس کے پیسے تھے.

0: اوکے جی انشاء اللہ تاسو لپاره د ازنا کاسمیټیک حوالې سره ایڈریس هم شریکوما دغه هم تاسو چې کوم د ځان سره بالکل نوٹ کولی شئ زموږ ازنا پروډکټ تاسو بیا د ځان لپاره بالکل جی راوړلې شئ پټان کې بتاست زموږ د ازنا کاسمیټیک پاکستان پروډکټ ملاوي کی منصور جنرل سٹور دکان نمبر سلورم پینزم صدام مارکیټ ټانگ ډیسټریبیوټر حاجی زربر خان صاحب سره زموږ ټول پروډکټ بو سره اویلیبل دي تاسو ورتلې شئ اور بالکل تیتنگا پروڈکٹ حاصل ہو لیشے پید اللہ جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنو روٹ ٹانگ البدر مارکیٹ افسرحان پلازا صدر پلازا ڈبرا بازار ازغر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ ٹانگ وکاس ٹریڈرز زڑا سبزی منڈی ٹانگ جہانزیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نیز دی چکم دی دگا سلیم مصری ڈبر بازار کی بتاؤ سمگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ٹو زیڈ پروڈکٹ بتاؤ سمگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان ملاوی گی جی بالکل نتا سو دسان دپارے انتہاب کو لیشی او دسان دپارے بالکل جی روڑ لیشی دین علاوہ چکم دی ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شیخ اوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ اور ڈبرا روہیل لیڈیز شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر دو پٹھان کوٹ غنی رحمان دکاندار منچی کلی ملازم فردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار عرفی قاضی سرا ریزی کلی سر نزدی گومل علاقہ متی اللہ دکاندار شیگڑ آکی پرائمری اسکول حافظ عبد الرحیم مستری دکاندار جیوس بازار میریلی کی بتا سو لولو شاپنگ سینٹر ملک تارک مارکیٹ سٹریٹ نمبر دریم دکان نمبر کی بتا سو زمنگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان ٹول لائٹ یوز اٹ پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ کتا سو زمنگ پروڈکٹ حاصل ول غوال انتا سو بپوانا کی اتفاق فتین وال جنرل سٹور آگل شاہ جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار حاجی باز محمد گل اینڈ بردرز ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار یار محمد کڑی کوڑ بازار مولس کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور میر اعظم عالم مارکیٹ وانا بازار حمید اللہ سر بتاؤں کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوے گی جان سریو وحیرے کالز بیال چکم دے ٹاٹا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: پروگرام کی تارکلی اور پخیر علی و احمد اخبر ریڈیو لکھ شان بان کیجیے
1: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: ترنگا تام بسڑا ماشے
0: بخیر علی استڑی مشی جی
1: عبدالحادی سے ہے دگر شواز نہ
0: عبدالحادی سے وہ سنگے جون خروان دے
1: امان امان دے او کلمبر دو رسلو وائے سڑا سو مزقو
0: یا خدا یا پاکر نمبر در تا پتیز تیزو ہے منو بیا بینشی لیکلے کنا
1: او کنا موجو بیا نسو لکلے
0: نزکا ہمی در تا سلو سلو وائیو کنا بالکل امن امان زندگی الحمد للہ خر امان خپل حال وائے بس اللہ مرات دا قشان خیستہ ساتا اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مانے ڈیر زیادہ شکریہ اوکے جی نو دا وانی ایڈریس وی دی سر چکم دے سمو دے زنا کاسمیٹک پاکستان چکم اد وانی نو ایڈریس دی انشاءاللہ غم در سر شریکو ما لازمی زان سرا اتا سو چکم دے زان سرا نوٹ کولے شی چپ اکبر حسین صاحب سرا پتہ محبت خان گلی وانا بازار دکان نمبر 10 ہم سرا ملاوی کی چکم دا بزنس بینک فارم اینڈ ویمن اینڈ چلڈرن دے دی سر بتاس تو ملاوی گی محمد کاشپ منیاری اینڈ کاسمیٹک سٹور پیر سلطان جماعت سر بنوچی گلی وانا بازار ڈیلر اکبر جان سر ملاوی گی پت محبت خان گلی وانا بازار حضرت نور جان جنرل سٹور محبت خان گلی وانا دین علاوہ عرفان اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور محبت خان گلی وانا بازار کے بتاؤ تو سمنگ دیس نہ کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوی گی بیا هم ستاسو سے قسمت پوس وی بوختنه وین تاسو موږ د سی ای او جناب زبیر صاحب نه تاسو کولی شي پختنه تکول شي د پروډکټ حواله سره بالکل جی تاسو ته بشکم دی دغه پروډکټ التملاوی کی سکس م معلومات وینو په 0320 ا سکس م معلومات وینو تاسو دا غوینه په 0333 ا چکم دی 501920 باندې تاسو بالکل تاسو کولې شي 0333 501920 باندې تاسو کولې شي پختنه کولې شي زمونږ د اسنا کاسمیک پاکستان کې پروډکټ کې سلور قسم شیمپو تاسو د ویښتانو د پاره شامل لې چی سلور قسم چې کوم تیل دی هغه تاسو د ویښتانو د پاره شامل لې ورسره دوه قسمه پیس واش دی جی دوه قسمه بیوټی کریم دی او دغه شامل لې نو دغه انتخاب تاسو کې د ځان نه پاره دی سره سره چې کوم دی درې قسمه ګول بلیچ دی چې کوم دی هغه تاسو د ځان نه پاره راوړلې شي نو دغه انتخاب تاسو د ځان لپاره بالکل چیکولې شئ ان شاء الله بهترین رزلټ به ملاويږي ورسره ورسره چکم دی دغه دوه قسمه زموږ د ایزنا کاسمیټیک پاکستان کې چکم دی دوه قسمه پیسواش تاسو ته ویلې ورسره ورسره شامل لې چی د ایزنا کاسمیټیک پاکستان کې دغه درې قسمه بلیچ کې چکم دوه قسمه بلیچ دی هغه تاسو د مخ د لپاره ورسره دوه قسمه بلیچ چکم دی یو قسم بلیچ هغه تاسو د لاس ورو د پو د لپاره السلام علیکم بای جان مشت سپیشل سلیم مروت گانا لگاوا فرحت اللہ این امیر نواز سر اگر انوس کو ٹائم کم دے اس کو پکیتا کا گانا نہ روڑی انشاءاللہ سباب در لفلے کما انو انشاءاللہ در دق انتحاب تاسو کی سمون سر دو قسما اپا کے شامل لی جی ہیر ریمور تاسو استعمال شی بیوٹی سر سر تاسو با زیرو برسنٹ بھی انشاءاللہ بدبو ملاوی گی جو ٹول پروڑک انشاءاللہ یو زل انتحاب لازمی دیا ہے ریزرٹ ملاوی گی جو ریزرٹ ملاو نشو اپس یو زل اقبلی پیسی حاصل لکھیں اس ورک اقبل کا شرح سامنے دل اجازت چرتے مجھ سے خاتبات خوشحال بری علی حسین ازنا کاسمیٹک پاکستان زندہ بات تاسو ٹول پائندہ بات

0: او کومه فریکوئنسی او رخوري پلکی وال باندې اوري ها ماشاءالله لکه دواړه فریکوئنسی نه کار کوي اچھا اوسمره ټایم نه دیش ما پروګرامونه اوري اچھا او کوم یو پروډکټ د ایشما ریګولر استعمالي ایشما فارمولا فیس واش او ایشما هربلایل صحیح ده الله دې خوشاله کړي لوی خزه شیخه خوري ډیره مننه زما خوږی خوري قربان دي شمه واس خو مطلب دار چې سنگ پیزن نه پوی دي نو کې دې شي داسې په نورم نه پوی شوی بہرحال اللہ تو خوشحال کر لیا خزا شیخا گران اور دوں کو پروگرام کے کال کول غواڑے نو سپر دری یو شپگ ات ات وو ات سپر ات ماشاء اللہ پدا سا چکم دے نو محترم جناب حاجی انعام اللہ صاحب چکم دے نو اغم یو فریکوینسی ٹیون کرے دا اٹک فریکوینسی میں وہ ٹیون کرے دا او ایزم ستا پروگرام اور الگا میسج بدے کڑے وے دا گیارہ بجونا بعد ازکہ چی دا غرے دا دا ٹائم تو میسج ہو کی کہنا نو بیا گورے منگ باندھے دا سے پریشر راضی بیا من خبر ہم نشو کولے یو خو سبا سحر دے او بل ماشاء اللہ ستا میسج راشی نو بیا مشران لازم سنا سے پریشری خا حاجی گرو د کال پلی کې سوک راغلی تاسو کالو کې په سپر درې یو شپږ اته اته وو اته سپر اته السلام علیکم جی سو خبرې کوي خوري کم زینا کرک نه خبرې کې سمینا سونینا ها ماشاءالله نو دا د خپل نوم دی کنه د ریډیو ها ماشاءالله نو دا ډېر ګران نوم نه دی سونینا ماشاء اللہ دے عمدہ شان لری جی کرک ریڈیو کی زما یو تکڑا رور ناستے دے او بس سیکنڈ پر سیکنڈ منگ تا ماشاء اللہ اپ ڈیٹ راکی نو زکا تاستا آواز سپا درزی نو تے بلکل ماشاء اللہ ایم ایس ڈی رور میں تکڑا دے گا بلکل ام دقا رور میں یاد ہو خواہ خوری دارا تو اس عمرہ ٹائم ندیش ما پروگرامو نہ ہو رہی
1: تقریباً
0: یو کالو شو یو کال کے دیش ما کم یو پروڈکٹ استعمال کرے یو کال ریگولر نہ یو پروڈکٹ داسے چھ اگر تو ریگولر استعمال ہے ایشما سا او دا بلکم پروڈکٹ ہو خٹیت پاوڈر ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیت نہ خوری ٹوت پاوڈر دے ٹوت ہو ری خوری ویما ویم دا اشما ہربل ٹوت پاؤڈر دے خا آؤ ماشاء اللہ دا ریگولر استعمال ہے دا دو پروڈکٹ تھی اچھا نو دارا تو ہے چی مطلب دارے فیملی کی نور خلق کو سارا مطلب دا اشما پروڈکٹ شیئر کیا ہے وہ استعمال ہے خا ماشاء اللہ او پروگرام تو آواز ہے اور دا خیرہ اچھا ماشاء اللہ ہاں ماشاء اللہ بس اللہ ادھر تو جوندی لری دا خیر سرا اختر لم دا خیر تیار ہے کڑے دے ایشما سو پروڈکٹ ہم اختر ل سپیشلی اگستی کنا
1: بھائی نو کرے ہر وقت ہی لگا
0: او ماشاء اللہ ہر وقت ہی لگا
1: او بھائی
0: اچھا نو کی گئے ہوئے نو ایشما فارمولا گول بلیچ پتہ خیر سے استعمال ہے اختر کی
1: بھائی ما
0: اللہ خوشحال.

ولار دی شکایت کوي بچات یو سړی تړلې دی پدشت کې بلا تا چا سړی نظمکه ورکوي او نه دزمکه کاغذونه نه ازمکه ورکوي او نه دزمکه کاغذونه یو پلار نه پاتې شوی یو کاکا ته یو سړی نظمکه ورکوي او نه دزمکه کاغذونه د پلار نه پاتې شوی یو کاکا ته یو سړی او دسل سړی د یو سړی خلاف دی چې دا ولې دسل سړی د یو سړی خلاف دی چې دا ولې تیرو ته سړی ډیر دی او رڼا ته یو سړی دومره نر نه چی مونږ په سیرا پاسی ددی سړی ولاړه کچې شاته یو سړی سره خو دامن سپاری وی لګیا دی اقبال سرنده وی سانډه ته یو سړی اقبال سرنده وی سنڈا تیو سڑے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامون نگہلی اخترامات میں قبل کے ایسی گل گل امر وردون کو ملے رشی سمرا حدیم شوردون کی بالکل شبی بربار ہوئی سی ٹک ٹاک پوئی خاصی فائن ہوئی سی نو دچول اڈیر سیو تمانا نانسی دچول شکریہ ہاں دا کمان کدیمیش خیان دی دی او کدیمیش رونے دی سی دچول اڈیر سیو تمانا نانسی سی تاسو دیمیش پروگرامون پو مینی سرا ورائی خاصی دیمیش پروگرامون انجائی کوای سی خوندون مزید ناخلے سی اور ویر سرا ویر سرا سی مشر په پروگرام شي شرکت ها کوي پارټیسیپیشن ها کوي د ټولو ډیر ژوند مننه شي خوشاله شي نو ویل کوي پروگرام شي بکپ شپ لګي شي ټوپ ټکاله وکي شي اور د دې نه لوا سي نو نو خبر به سره شیر کوو کنه سي د دې څه پکې کیسه شوی دی او د مش پکې کیسه شوی دی کنه سي اور دې نه لوا سي اختر ته سر روان دي سي اور اختر ته چا سره ته ریو نه کړی دي سي نو دا ټوله خبره ترې دا ټول ګپ شپ چکم کنه په پروگرام شي لګي شي ها بالکل جی سلیم کٹ ہل سب چکم دیکھنے ویزا ہور ویشا سے ماشاء اللہ جیتا ہور ویسا جیتا ہور خبر ہے دوشا اہدیر لیلہ چی لیر بے وفائی چی دیمو غریب نچے جو دائے ہر یو کردار دے دا کی سو دے یار لالا چی اوکے سی دا دینے لوا چی تو سی مو تا کال ہے کولے شی پو سفر 963-511-488 مندی تو سی مو تا کال ہم کولے شا بلکل جی پروگرام کے بروسے ہیں اور دیمو سر بخبری طریقہ ویخ چی دینا سب ہو رہی سی ویو پو محال سے رہ سی نو بلکل رو تو یہ ہے بکنے چی چی نن سبو دا سی جکم دیکنے سب مصروفیات تی زکا چی خلق گرزی شی اسوک چکم دکنه اختر د پاره چکم دکنه سیخونه خولې اسوک چکم دکنه په اختر دی پاره سی په بازار شه چکم دکنه اسکاره مسکاره خولې جی اسوک چکم دکنه نورې تو ته ریونه کوي سی او د دین علاوه سی اسوک ته که سامان سره خبرې اترې کوي کنه سی جلکا که سامان سره چکم د خبرې ترې وکړي سی اور چې مشته پته ولا گی شي کنه چې دوی به مشته همیشه لولوي کنه هغه به لولوي کنه به لولوي شه گیس گیس ورون وي سی نو بالکل سی خلک مختلف چکم دے کنا تے اور یونی شروع کڑی دی شا اختر دی پورے سی نو اور سوک چکم دے کنا سمندر او خلی سی سوک چکم دے کنا باہر لگ بیا ہوئی او خلی سی زکر چی دیر خلک چکم دے کنا یار اللہ چی کنا لگا پا دی سوچ کبی چکورا ہوئی برزون شی چی وزی برزون شی چلی برزون شی نو آخی نا پس چکم دو کنا چې موږ به څه کوو سي موږ به بیا ویا غلو چې موږ به چې کوم دکنه بیا وسي خو موږ به چې کوم دکنه بیا سمندونو خلو سي د صبح هر حل سي دا پته به لګي شي چې څه شو خو سي د کچانه دی خو سي کنه اوس یو بډندې دي سي اوس یو بډندې نه دي سي نو بهر حل سي نو دا پته به لګي ها سي دا به تاسو مو ته حال احوال رو کوي سي صبح هر سي بل طرف ته سي سبو چې کوم دکنه سبو نہ بل سب تو بوڑ کنا سبو سنگ منگل سی اور ورثہ ورثہ سی تزا خبر او کنا سی دی بو دیرے سی سی چکل اختار دای کنا سی نوشا گرمی بو ویشا سی گرمی بڑی انتخاب سی کم چے محک میں موسمیات چکم دکنے ہدا ویلی لی دی سی گور چ خلق تو بچار دچی کہ خپل سی خط خیال وسوتی اور بل چکل ہتو سی قربانی کے وردن کوشش کوی کنا سی چے خپل سی خط وسرخ خیال ساتے شا لکدا سن چیزون پر گرمی ہوئے سی اور بیچ کم دکنے د اختر د خوش خڑلو نه خاص سبو چکم دکنے ہاں گرمی چکم دے کنا گرمی بو خبر ہے کہ باہر جی نن چکم گرمی دو نن چکم دے کنا نارمل سی باہر جی دا کمیشن خبر ہو کی کنا سی دا سلورم یا چکم دے کنا منگل ورسی یا دی بودرسی کنا سی
نو گرمی به ډیره زیاتې ویسي د خپل زنونو هډیر زیات خیال ساتي او ورسره راځي او بل کوشش دا کوي کنه چې کله هدي تو سه قرباني ویسي قرباني وکي هر خا مزیدار قرباني وکي نو د قرباني هڅه اصول دي کنه څه اوس بیا مړه نزمان بای د قرباني هڅه اصول به غوغلي دي دا دا دا ته کوم نه رول لګنه سي سم خبره کړي لور کنه سي دا یو مشر وو کنه سي او سمیر غندو کنه مې ماته امیر ډیر څه ته خوان درکې کنه سي وینا نه مړې ته چښنی کسان به خبر وکړي لیکن وې مړې ته چښنی خپل طرف نه بخري وینا نه نه نه سي غا میر خرطوش وي امیر غلط شي بشي او یاسن کې غلط شوم بشي وې غلط پسې داسې شوې کنه سړې وي اول بلوس وي کنه سي اوس بتو سمته وي چې نا بای جانا چې کوم د کنه د قربانې اصول چې کوم د کوم نه روغ لل سي او قرباني چې کوم د کنه آی کې بس احتیاط کوو سي احتیاط تا کوي کنه سي اکثر چې کوم د کنه ډیر خلک مو داسې لیدلې دي کنه سي هغه زنور سره ډیر جوړ چې کوم د کنه څه شکه وي سي هغه جوتای کوي شا جوتای داسې کوي کنه سي چې زنور په زور باندې رونی سي په زبردستۍ باندې رونی سي کنه سي نو تاسو چې نه زنور خو خپل نه سملی نه بالکل خپل نه سملی خو ځنې خلک چې کوم د کنه هغه ډیر ظلم یې سره کوي شا کوم ځکه باندې په زور شیر خلوص کې سي او روي تری سي روي پنجوي او رت دینه لوا سي هغه غینه پاس کوم د کنه چوري وي ته مخ کې مخ کې کوي کنه سي چې لکه دا به موږ له اوسه صبح رل سي هغه خلک وي کنه ساج کوم د کنه د سګل چې کوم د پاره ان چا باندې خوشاد او راز شړي چې کوم د کنه خپل ځون خوش دی نو کوشش کوي کنه سي چې د زنور مخ ته اکثر علما سیبان وي کنه سي چې د زنور مخ ته زنور مخ ته چې کوم د کنه چې هغه څه شمه کوي سي اغه چوڑا چکم د کنه به مخته نه تیروي اب چکم د کنه سیټ ته پټوي چې کله هتو سي زنور ته ورنځ دي کې شي سيد سي نو بیا به داسي چې کله پیرو تیروي کنه تیرا چوڑوي چې ګونو زنور ته تکلیف خو پکې نه شمل او کنه سي نو دا ډېر مختلف چکم د اصول دي چې زنور سره اغه سلوک چکم د کنه په سي طریقې سره کول دي سي اور باہر الچی نور با کیا تو شیشہ وشور ہے شپو ہے گنا سے جانور سے ظلم وغیرہ چکم نے دی کول پشار سے دے سے او بل پخپل کہ ہاں کوشش کرے گنا چ چخپل کہ زنون سر خوش نہ کہ زن خلق چکم دے کہ پختری سے کہ خپل کہ پچھڑو زنون سے خوش کڑی ویسی اور یہ چکم دے کہ نیو طرف نہ بیٹ سپرنگ لگی بل بل طرف نہ لگی کہ نہ سے نو دزان بہ ڈیر چوت کہ اول سے تے شاد مشمان اسپیشل دیمو گللی گللی کمی خرسی دی کمی خوریان می دی کہ نہ سے اغس رہو ڈیر چوت خیال کہ ویسے چکر زما خرسی زما کم خوریان دي کنه هغه خوش نشي خان ابړ لری دروي سي څنګه چې اکثر زنور چکم دي کنه هغه ټپونه وای سي اور اکثر پکې چکم دي کنه مشومان ستر وړه سره ټول پکې خوشي خان کوشش کوي سي چې ما زون خوش کې ما بل خوش کې اور نه چې کوم دي سي اتا سونو نقصان وشي خان د زون مخه خیال ساتي اور وسره سره چې زنور به خیال ساتي خان

0: اوکے سی 0903-511-488 دی بل کلر ګورو سوګ دی سره او د کم سوی نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سری مزون
0: الله دې الله دې منشا الله دې منشا الله دې منشا که درمن شي
1: برابر
0: نشه یو جوړ یو برابر یو خبره کوي دې کم سوی نه
1: شاروخان
0: څخه واه ته پلوال کما چپل والا چلے چپل دی سر ملے ہوئی کہ ملے ہوئی مزیدور مزیدور چپل ملا ہوئی کہ نا چپل ملا ہوئی کہ نا ملا ہوئی مزیدور مزیدور چپل الگ ہمارا تھا گرون پوچھتے الگ ڈیر گران خرسے ڈیر جو گران خرسے چپل دی روڑی دی لکه چاینا ول چپل اچھا تو دوا سو مندی ورکو اس خوڑی گرو دی کنه خلق دوا اس خو خلق دوا 2000 روپے غڑی چپل صحیح صحیح اچھا در تو
1: دوا سو نا مرکو سید ان کا کی کھیل دا
0: صحیح صحیح در تو وای کنه چختر ته دې څه شو غوسی دی کنه بس دا چپل خرڅوي لګی آئے خوشحال ہے شیخا من نه سی وای چې وایم د شرطه وې د زود د شرطه خې شه زبرته سمای ما واجی سی برته سو وای ډیر من نه سی او زبرته وایم کنه سی زبرته خبره کوم سی دا غا چپل سوچ کې دا کنه سی زبرته د خسې خبره کوم زبرته د میش خبره کوم هغه چې کوم کنه بیا سی هغه چپل سوچ کې دا شا شا وا وا ورګه چرته دا غا چپل نو سیټ تنه کې سی ډیر من نه ها جی سی

0: ओके जी, अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, सुग देखम से ना
1: शेरानी खबर है कवम
0: शेरानी खबर के वे दर शेरानी ना इलाके शेरानी ना
1: احمد شاہ
0: شیرانی دوڑی خان خبر کبھی کہنا چی درازین دینا کوہ سلیمان نہ خبر کبھی سنگ شو
1: تقریباً 14-13 کلومیٹر آگے
0: من نہ خوشحال شی قدر من شی عزت من شی پروگرام کی درد ہر کلے سڑی مشی آیا
1: دیر مننا
0: اچھا در تو آخری رسی تو انتظار ہے کہنا اور شکم دست شدی خوشی دی
1: اختر تھا
0: اچھا سبو چکم دو کنے ارادہ دے کڑی دو
1: سبا خیری رواز با خیری رواز بانے با آخلو شر غایب آخلو سخندار
0: اچھا دا سمو تو ہوئی ہے کہنا چھ خلق ویچ گورا پو آخری ریسی بند چکم دے کنا سما دیر زیود گرون وی غیر دیر زیود گرون وی وزیر دیر زیود گرون وی آیا دا رشتیا دی کنا
1: یارا کلوار گران سے او کلوار ارزان نن سے خیری ٹیم با سر کوی
0: اچھا لکہ تپڑ گئے چھ باس لکہ خیری ٹیم وی غیب ڈیر وی وزیر ڈیر وی با بے خولے ہاں صحیح سبھی بس سوئی تو شکر ہے دشا اس پہ پتہ لگی چکر کامیابی سے کہنا نہ کم کی سے صحیح تو بیاہ مت وہ کہنا چاہیے نظمان بھائی تو انیش ہو صحیح تھا کہنا صحیح سا ڈیر جو تو مننا خوشحال سے کہ درمن سے
1: ڈیر
0: مننا خوشحال سے وعلیکم السلام سے

0: فیسبوک کې چې بلکې در سره په خبرو کې 0963851488. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: الله دې منشا، الله دې منشا، که درمن شي، عزت من شي،
1: شجور برابر طبیعت سے دشدای خیر خیریت.
0: بالکل شي، طبیعت میں هم شدای خیر خیریت ته چې سو خبره کوي. قربان دي کم سو نه. گلباران رمیوال سے بسی، گلباران رمیوال سے وی خپل ودا د تیادی کی کنه، وی مخپل ودا در تیادی شي کنه. هل گلباران رمیوال سے دیمی شواز دیر سی، وی ما در تو بچ خپل ودا ودا د تیادی شي کنه، د تیادی شي. یا خدای پاک زوی لږ بدل ک گلباران رمیوال سے چې دیمی شر دی خبرې سی وشي. گلباران رمیوال سے با، اے رمیوال سے با، اے گلباران رمیوال سے بو رنے لاڑو خسی رنے لاڑو بہانے سرے سے رمیوال سے دیتو آواز مکمل منکتہ شو سی صبح ہر حال سے دیمو بخیال دیتو سرا سگلالی چکم دیکنہ پورا نوی اور سگلالی چکم دیکنہ تو یا تو سراوی نا اور یا کام ویشا صبح ہر حال جی بیا کوشش کا ولی ششا. اوکی جی، السلام علیکم.
1: بالکل
0: روغل ہے
1: روپئے
0: ست کا ساندیش پشے سے ماشاءاللہ سے اچھا غوا سرنگ ہے سے غوا مضبوط دا ہو کنا سی لگا سس سے خیال دکڑے دی تو چلا کا خوش ہوتے نسیر تک کنا نہ نہ اچھا
1: غوا دا نزوان وے دا سے مزہ غوا دا
0: اچھا دار تو چ عبدالحدی چکل تا سو غوش تلے کنا سی اکثر خلق چکم کنا یو تو تستر گیا پل وڑا کنا تو جی بلا سے ترتیبی کنا سر کے پیڑوے کنا تلپ سے روخ پتلے تلے
1: نہ نہ دا سے مجھ نہ کہ
0: نہ نہ تت سے کم طریقہ کوئی در تو بچے کلا تو سو غوشہ سر ویشے سے کم طریقہ کوئی کلا چے دو وہ بار ہے جڑی چھ کنا وہ بار ہے زن خلق داس کبھی کنا چھ اغا تلا پس روخ لی کنا کنٹا سے وی تلا اغا روش کنا اپغی مندی چھ او تلی کنا چھ مثال عبدالخدی شل کلو ورسیدا نہ نزمان شل کلو ورسیدا دا میرے جفان شل کلو ورسیدا سلیم کی ڈھیل پک شل کلو ورسیدا دا طریقہ کوئی کنا بس دن ویتی جالک تستر کے وڑا وا کنا مج بدی دی دادی چا تو دا دادی سلیم تو ویتی دادی چا وی دالک تے عبدالخدی دا طریقہ کوئی کم طریقہ کوئی بیا بالکل دا
1: طریقہ کو یو سڑا سر کی پٹی کی کنا
0: جی جی جی جی جی
1: یو سر کی سڑا پٹی کی کنا
0: ہاں خبر دیر سی آواز دیر سی سلیم کی ٹھیل ہوئی یہی سی چکلا مجھ دا سی طریقہ کو کنا وی چیزا اول نے ٹوخائے وہ کبھی چامخ کے کاس پوش غیب جدا سلیم کی ٹھیل وی چیزا پکی ٹوخائے وہ کبھی چاہا پوش جی لکھا دا شا شایدہ کنا جی خوشحال شی عبدالحدی سے با جی قربان ما قربانی چې کوم د کنا د تاسو ټول سره زما قربانی د کنا چې د کل اختر وش
1: تاسو ته موږ به وښیو
0: او کنا چې ته مو ویني کنا چې د زیړې زیړې لپاره پیرو خلوصي وي کنا چې نن راته چې یو وخت بل خبر وکړ خبري و یاره مو ته یلکه داسې دی په وښه کې دې څه پسند دی کنا چې لکه ته زه په ریډیو دې ته یې ریډیو ور وسې دو
1: صحیح
0: ده اوکې مننه خوشاله شې کې درمن شډیر مننه چې عبدالحدیث ہے من میو کاسته وی گنه اکا په غوشه کې دې څه خوشی شي کنه کم شای په تا بخری اوه هو هو اوه به نزمان به کلمی سي دي کلمی ویا پتا بخور مے خدایا پاک یہ خدایا پاک سی اگر غو کی غوش ختم دو چکم نے یہ نہ بکنےش تے سو یہ باربیکیو پک جوڑ کما او یہ دے دین لواز سی نزبن مے غوش جوڑ کما روسٹ کل سی پلانے فن کو پلانے او کس خدایا مسلمان نو تپشی خودم رہوشی چکم نے کنا تا کلمہ تا کھڑی کڑی یا خدایا.

سلامونه بای چرنګي ز هر ورسید پورا دوه هفته بعد او وایا بای څنګه چټي دي شاته رکړه ماشال شام بودی شو بھائی سانیا چنگری دا شادو اے منال افریدی بالکل شادو ہاں بربار ہے دسے سلام نزوان بھائی پروگرام ڈے ڈے فن کی بھی سبا زو چنگ تے دار چا سٹوڈیو جے روشوا اموشا وہی اخیس دا رحمان الدین دا گمل سے نا بالکل نا سے رحمان الدین کله شختارو کې کنه سي غوشه مشه بربار شي وزوي درته و شي خان سي او که سبا ته روشي څه फायदा نشته کنه سبا خو اختر نه دي چې بل ورځ اختر دي ډیر باندې نه سي نزمان بھائی وړکی فرشه دي چیرې دا رحمان الدین د ګمل نه سي سره دا ښا نزمان بھائی وړکی فرشه دي چیرې دا رحمان الدین د ګمل نه سي سره دا ښا خوشاله شي سره خبرې کوي ها اهل شت بس ځکه چې وای کنه چې جما ډیر پروګرام زکړې دی ها ویلکم میرے پیارے بھائی اپ خیر آئے سی سنگری سانیا سنگ رنگے دو اچھا بھائی زو اینڈ تو تا باقی ٹولو تا عید مبارک بھائی سیماب سیماب زما خوری خوشحال ہے شخا

کې سی چې وای دمو ټول میسجونه به شاملوي شه نه یو کې شاشه وشي بای په برمایش ته چا فلیکړه کنه بیا به د خې بیا به ستا خیر نه ویشه شاشه شاشه نه خاطر پر یو فرمایش فلیکم خپل کړه فکس رنه غوډه ماشه بای مش یو ونډا کړه دا د پر اور یو چیلې د بای او دوا جوړې ټوله کپړې هغه سې دي زمانہ بغیر ما جوړا هغه سې دا ډېر ښه ولیا ګوګل په تو می شک دې اور ون نسی اور بل ویسی ارے زا ہو لکم پر اوغلے یہ ویلکم سڑے مشی لکنا ہے مجھ سے شو مس ہوا ہے فار ائی یو رائٹ اتھ لگدا سو کنا چی چکم نعمت اللہ رے سی بو سی نعمت اللہ رے سی چکم دے کنا چا گا نن روغلے نو سی چلش مصروفیات تے نزبان بے انشاء اللہ رتلون کے ٹائم شی بچوٹی نے کیش کنا اخی پھو وجے ہاں سلام خان فرمولا بختورا منال ماریا سارا میسو دلان فرا رمین بھائی جان کرک ٹولو سلام میرا خوشحال.

0: اوکے جی تسی ویره نه کې خبر جن ګل نذیر چې 0363511483 باندې بالکل مشتکل کولای شي پروگرام شي سره خبره ترې کولای شي ګپ شپ لګولای شي دا قربانه خولې سره سبا ملې چې کوم دغه نه خولې سره ٹھیک دی کنه اسی زکه چې ډیره خلک کوم کوم دغه سبا ملې ته کوم دغه نه خړې کړي دي چارسون به ملې وي. السلام علیکم.
1: ہیلو، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. اوکے سی اوکے سی سلام سر آواز سیکھ وعلیکم السلام ابھی کہنا سلام دے رہا تو رانک لے ڈکھانے بابو تر سلام کہوں میں باہر حل سی دمو خور سے کم دے کہنا کال کٹ شو باہر حل سی جا کوشش ہو گئے صفر 963 511483 سی خا

0: ډیر باندې ګران خو دستالی دل ګران شوی دی یار مهربانه چې دا سه در باندې شوی دی سابې چې دا غنا لښ لاسټ کې ولاګو شه کوشش کوم چې سړی مشي به جنا وای کنه سننګي
1: تد زمين او شه بازار نظر کې
0: به چې سانه دي سکړه به جنا مو شه اختر تا ویچ ویا کړه ته به جنا اپ کو ټیکټ خلک وطن ته سي تو فی وډې ز ل دبي چنډي یار په قبر وړ مړې ارباب خپل پاسپورت میرا کا جانان می مړ د جنازي لای ور سم به جان ستا خو دلان بشن او خو خوشاله شه بھائی سے کہو کہ میں بھائی نے سے کہو کہ میں اس کے لیے کپڑے سلائی کرتا ہوں لیکن 1000 روپیہ پر ایک سوٹ اور لیش کی بدرتا ہوں خوش کہ خوش بکے بے بولا شاہ منا لفری تھی تو خوش کہ بخو جو دیکھا فن نو کو کہنا ہے بھائی میشا 1,75,000 گاؤں وزون کڑی سیما سو کپڑے وہ گنڈا مرتا شاہ اوکے ہاں بھائی دی ابو کپڑے گنڈا پروگرام اور من خوشحال ہے اگر تم کہہ دو کہ نہیں تمہارے بن گزار تمہارے بن گزار تو گوشت ایک بڑا شاپ اور تمہارا رملا

نه قسم سم غټ خسای دی لکه کب کب خو غټ یې کب وړو کوي خسای نه قسم سم چې د ایت پر اسو ایتو دی ارې سي پروګرام ان شاء الله ګور سبب ز شډول دی ته بیان کړه یا صد بجې خان نشه تا ټینکس یا پورې خان اوکے خاصی سم خوښه دوستان یا اوکے خان چاہ کمر گونے لگا چھو سڑو بختونا دھیر یوت کل چھ دس ورتا گلے شیس اوکے خان مت اگ واخر یوت کو کہنا چھ اچھا کل بمجھا کٹورے وا کیسے ویلے کٹورے شی بمجھ پیسے جمع کولے کنا لس لس شل شل روپے مجھ مکولے مو لس لس شل شل خمبش در بنوی دوی دو روپے چوری مو ورتری ل کنا چھ اگے کہ مجھ مکول چھ دس وقتوں اگ وقتوں ہم خرچ کنے انسان تے ویریوت چھ خان سو خزانہ وی تی چھ اس کو کٹورے وی اس خزانہ مو روخ سی وسی دوائی بہ روپئے دو روپئے وہ مجھے جمع کولے جو دن جو بچے کل مجھے پیسے وہ شکین آگا پانچ روپئے مو ویرتے رہے لیشا پانچ روپئے مو بکے جمع کولے سے سپین ہونے سیکھا بہا

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دس ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یار بابا یو خو پتا باندی ہر وقت لگی دلیوی دا دی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سوک ڈزی کئی اسی نچی خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندی ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واو ریدو

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچې نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا 300 کالو شي، لایسنس دې جوړ شي، بیا به د اخلم. بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے، دیر دا سی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن.

0: دا سکه رورا گن غرزو مکنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو
3: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکین نشریات ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے ساتھ
4: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
5: راتن کے میاش دا ذل حجیدہ او دا اهم و عبادتونو سره دې میاشتې تعلق دی یو عبادت خو په دې میاشت کې د حج دی مسلمانان حج لذی او د حج تعلق د دغې میاشتې سره دی د دغې میاشتې په اتم تاریخ باندې د حج اعمال شروع کیږي بعضې اعمال مسنون دی بعضې واجب دی او بعضې فرض دی پاتم تاریخ د دې میاشتې د راتلونکې میاشتې حاجیان صاحبان سحر وختي د حج احرامونه وتړي نیت وکړي دوه رکعته نفل وکړي که د چا وس کېږي یو نفلي طواف وکړي که نه نو دوه رکعته نفل وکړي او چې څومره دا ټول خلق په لکونو خلق یو لنگ وی دا پرتوک پزے او دا کمیس پزے باندے پزان سادر واچائی او زنانا جامع برابر کی سر پٹ کی دا سر ویخت مخزان لخکار کی او بیا دورکات نفلو کی دا احرام دورکات سنت سنت الاحرام او دا غید پا نپس سرو نخکار کی او لبیک وی نیتو کلاول اللہ دا حج نیت کوم تیرا تاسان کے او تی قبول کے او لبیک شروع کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ماسبخین منزلا لگاڑو قافلے روانی شی سو پیادہ روانی پزرگنو لکنو خلق او لبیک چغی وی زنانم وی و ناری نم وی سوک پا گاڑو کے سوارے شی مینا تلال شی مینا ٹولا دا خیمو ڈکا دا مینا کی بیا دا ماسپخین منزو کی دا مازیگرو کی دا ماخامو کی دا ماسخوتنو کی شپا پا کی تیرا کی باغ حرامونو و لنگونو کی دا زنانو زان لخیمی وی دا سلو زان لخیمی وی سہر وقتی چی منزو کی نو عرفات تروان شی نا دا عرفیر وزی لبیک ام وی حاجیان و تکبیرات تشریق ام شروع شی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پی آدم پا داستش سرون سرون اخکاری سپین سپین جامی وی چخکاری پا زنانین و آغیم سپین برقی پسر کری وی سپین رنگ وی و کتور یار قسم پسر ہولی شی و زنانو مکسر سپین حرامون تللی او نارینم د قصد صادرون لنگونه والی او سرطور سر او خپیب لخپی لکه د لیوانو غنده چی او لیوانی سنگ پا لیوانتو بحالت که منده وی د قصد روانی د عاشقانه مزاج د لیوانتو بحالت که او د عرفه مبارک روزی نیک عرفات تلال شی گاڑی مروانی د دنیا گاڑی دیر لوی رشی او پیادم خلق روانی د دنیا خلق روانی سوک د گاڑو پچتونو ناستی سوک دا ڈاٹسنو پسرونو ناستی او ټول د الله په ذکر کې مشغولي د الله تسبیحات وی الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبداوي سوكي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو دا جزي بشكل كي ودا فقيري بشكل كي خلق رواني دا منان عرفات يو چغا دا يو هرده او دا ارچا پزل کی او درد پروت تے جو عشق پروت تے دا ارچا پزل کی جامہ والا خدای دا سے منتخب کرے دا جدا شقے جامہ دا او دا لیون توب جامہ دا لیونی سر تور سری دا دم سر سر تور دے لیونی خپیب لخپی من دے وی دم چپل چولی دیلان دے خپی خپیب لخپی دی لیونی خدا پدے ندے جدا ما مخ سر تور دے و کدا ما مخ پٹتے لگ رنگ مخ سر تور دے مخ کار دے او دا قرنگی دو سادرون دا کفن چولی یو دا پرتوک پزه بانده او یو دا کمیس پزه او بیا دا لبیک چغی و یا اللہ ستا پدر که حاضریم لبیک خدا ستا در که حاضریم اللهم لبیک لبیک لا شریک لک خدا ستا در که حاضر و لاریم خدا تعال شریک نشتا ان الحمد و النعمت لک و الملک خدا سول سیپتون ستا دا پارده بات شی اللہ ستا دا احسانات تو استادی لا شریک لک خدا تعالی شریک نشتا عرفات تلار چی عرفات کے دار معلم پل خیمی دار چا خپل زی معلومی ال تخپل و خیمو تلار چی نو جان لگون دی دمو کی دار فی پروز بیا دا عرفات کے دا منزن پسو بیا منز پلوم بی وقت کیو کی دا مسبخین منز چوک تیغا جمعات کی منز کی نو ال تا بیا دا مسبخین و دا مازیگر من دوارا پا جمع کی دا مسبخین پا وقت کی او کسو پخپل و خیمو کی دی نو ارسالی پخپل خیمه که دا مسبخین منزو کی مسبخین نفس وقوف شروع شی وقوف سمانا دا طول خلق دا اللہ تسبیحات شروع کی دا اللہ ذکر شروع کی لبیک شروع کی او دا اللہ پشان کے صفت بلا کی او بیا لگی او اللہ تا زارے کی یو جاری طول عرفات دا جڑا نڈکی عرفات کے سوک داسی نی کیا غدا اللہ پا ذات کے لوگی بیانا نکی او یو چھ غیوی که بڑا بڑا دے او که معشوم دے او که ملا دے او که امیر او که خضا دا او که ناری ندی طول اللہ تا او یو چھ غلقی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک او دا اللہ تکبیرات ہوئی جانی خدا تاجیان اللہ تا محتاج نور تا پکی ادری گئے علماء لکے لیلی کہ لگ سات نور تا ادری گئے سر نور تاجیان ولالی خیمون باروزی او قبل تا مخ کی او اللہ تا ولالی رب العالمین دغا وقت کے فرشتو تا وی اے فرشتو تازو خوبے چلے انسان ما پیدا کرو کم زین جاؤ من کل فج عمیق کم لرے زین دا غریبانان راغلی دی پیادہ راغلی دی پسفر راغلی دی خدی پریخی دی بچی پریخی دی قرون پریخی دی پیسے لگولی دی او زمان در کی ولاڑ دی ٹھول پا دشت بیابان کے سر تور سر خپے پیبل خپے او اللہ ما تا چھگے ہوئی اے فرشتو تاسو گواہان شے چدا ٹول موبا خل اللہ دلوے کرم نوڑے نوڑا مم در باغیان یو مم در کبر جر یو مم در لوئی کو مم خودے تزان نزدے نکو مم اللہ یاد نکو تو منگلگم اللہ تا نزدے کو حدیث قدسی دے رب العالمین فرمائی جس حکماتا یو لیشداد را نزدے کئی زوتا یو گزدانور نزدے کو اس حکمت یو گز زاننا نزدے کئی زدہ تغاڑا گھٹے ورزو زان نورم نزدے کو او کس حکمت پیادہ رازی رو رو رازی زد پمند ورزم اللہ دیر میرا بانا بادشاہ مونگ دیر کبر جرنی مونگ سر نہ کبر ہونا ویز مونگ لاللہ ار قسمہ نیامتو نہ راکلل بچی راکلل ورون راکلل جن دے راک عزت دے راک روح صحت دے راک لیکن مونگ دا اللہ دا دیو نعمت شکریہ دا اللہ دے مونگ کی عجزی پیدا کی اللہ دے مونگ دا نعمت تونو دا شکریہ توفیق و طاقت لائی نا اللہ اعلان کے چہے بندگانو اے فرشتو چیزا سمر بندگان دی دا ٹول مو بخل فرشتے وی اللہ فلان کی خوبہ کی گنانگار دی فلان کے گناہگار دے فلان کے گناہگار دے اللہ وی دا گناہگار میں دا دینے کانو دا مخو بخن دا جان دا مازیگر پورے لگئی پدے نورون والاڑے و جاڑے غریبانا اللہ ان تم دعا گانے کئی بچو تم دعا گانے کئی دوستانو تم دعا گانے کئی مازیگر منزو کی بیا ادری گئے اللہ تب یا چکے شروع کی دا سے بڑا گان میں پکی لی دی چیز حملے بالکل ٹیٹائی دا گردی دونی خوارانو پنور ولاڑے خود ایتا چگے ہوئی اللہ تار سڑی محتاج ہے منگ پیو یو گڑے اللہ تا محتاج ہے منگ بسو کو کہ اللہ مدد منگ سرنی منگ اس نشو کہ اللہ توفیق منگ سرنی منگ دین قدم نشو اغیشتے کہ اللہ مدد نی منگ سان نشو اغیشتے کہ اللہ مدد نی منگ لا سغفیر نشو رکھو ارسد اللہ پلاس کی دی رنو اللہ تا محتاجا کاغا جانا التا خدای تا محتاج دی تاسو دلتا خدای تا چگے ہوا ہے نبی علیہ السلام فرمائی دی لسو روزو کے نزل حجی چکل شروع شی نارا فی دروازی پورزی کد اختر پر روجہ نیول من دی دے ناروازی روجیو نیسے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی او دا کال پروازو کد دیر وزو نا قیمتی روازی نوری نشتا بشپو کد لیلت القدر دا شپی دا وجی نا دا رمضان اخیری شپی غور دی طولیلش اخیری شپی او پروازو کد عرفی دروازی دا وجی نا داروازی بہتری دی نبی علیہ السلام فرمائی وی پدیر وزو کے ہر عمل ماتا بندرانیز دیکھائی او پدیر وزو کے کسو پوٹینے عمل مکی دنور وزو دا عمل ناغذا اللہ پنیز دیر بہتر دے صحابہ تپوس کے اللہ رسولہ جہاد نم دا عمل بہتر دے وی او پدیر وزو کے کسو عمل کی دا جہاد فی سبیل اللہ نم بہتر دے والفجر وليال عشر والشفع والوتر سو کوئی کہ داغین آغا دا رمضان شپی مرادی دی لیکن اکثر محدثین لکی او مفسرین کہ دا اللہ سرزی تی مرادی دی و دا اللہ شپی تی مرادی دی دا لوی اختر چکلم یا شروع کیجی آجان دا نور پریوتون پس بیارا روانش خپیب لخپیب بنتی زی سرونے سرطوری خیرو نڈکی احرامونے ام دا خورو نڈکی دا خولو نڈک اولا بے کوئی واپس را روانی سوک بس بسر ناستی سوک بسونو کے دن ناستی سوک پیدا مزدلفے ترازی نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کہ اللہ رسول کم حاجی غور دے وچ اسخاب بین تی دی اسخاب بین او ببر سری وی خیرن خچن دا خدای پا دربار کے دا شکل دا لیوان ہو دے دا حج دا سفر دا لیوان توب سفر دے ببر سری وی اشعیس و تفل او بدبوئی تی دے و خیر و آلائی او کم حج غورای دا اللہ رسولہ چی کم حج کی دا لبیک چی غیوی او کم حج کی دا قربان ساروی زیادہ لالشی دا غورا دے نو حاجان سوک لس بجی رو رسی مزدلفی تا سوک یولا سر او رسی سوک دولا سر او رسی سوک دو بجے رو رسی تو کنش دیر زیادی پگاڑو کم او پیادم نو پا مزدلی پا کشپا غریبان انتیره کی پا و یخ میدان حل تخیمی نی سوک زان تا سر تا کیڑه کی دی سوک زان تا سر تا رومال کی دی سوک حرام راغون کی سو خوبی خود تیره شینو بیا سار وقتی که پاسی منزو که ماندن پس بیا وقوف دا مزدلیفیو کی اللہ تسبیحات اللہ یاد کی و خدای تزاریو کی نو بیا دان سرکانی دا مزدلیفین راوالی منا تلالش دا اختر روز دا شورو شوی نو دا اختر پلومبی روز بانده غب شیطان و تاوی جمعی آقابا اغا پوو کانو لی اغی نپس دالشی دمی شکر و تاوی تاس و تا قربانی وای دمی شکرو کی داغی نپس سرو نو خری جامع بدلی کی بیا توافی زیارتو کی اغی پس سائیو کی بیا رازی منا تا شپا پا منا کیو کی او دا اختر پا دوی ما و دری مورد دا زوال نپس بیا زی او دری والا شیطانانو لی ناول رکوٹی میا میندنی بیا غٹ پا وو و کام پس ابال بیاو لی بیا زی خبال بیلدنگ تا روزی پورشید نو توافی ودا و تاوی اغوی که واپس رازی نو داغا میاش تا دار وستانه میاش یو سر دا حج تعلق تی زمارو دویم تعلق دا عبادت تی که وسم کیگی چی میاش رو خیجی روجی و نسیخا اللہ پیر خوش آلی گی او دا شپیم دا اللہ عبادتو کی غرفی درواز پور او دریم چی کما هم عبادت پا کیگی اغیطا من قربانی وایو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی چالا خودے فرا خروزی ورکلا او دا قربانی و نکللا نو دیدی زمان جمعت تا دا اختر نرازی چی اختر منزل رانش او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابو تا پوسو کو دا اللہ رسول ما هذه الاضاحیو دا قربانی سشیر چی دا منگے کو وی سنت ابیکم ابراہیم دا استاسو دا نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا وی دا اللہ رسول زمون پا کس دی وی چکم ساروی دے حلال کب او دا آغا پا شا سمر ویخت دی پا یو ویخت با دا لقد سواب در کی او چکم گرد دے حلال کب دا آغا دا یو ولی پا شا چی سمر ولی دا پا یو یو تار با دا لقد پاک یو یو نیکی در کی واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طول و پیغمبران و دا اکثر و پیغمبران و نیکو نوح علیہ السلام نفس ابراہیم علیہ السلام تیر شوید او چی سمرہ دا دنیا خلق و طول ابراہیم علیہ السلام منا اسی میسایان منی یہودیان منی او دا مکی مشرکانو با متقبل نیکو پیغمبر وی و قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا چیزا ابراہیم علیہ السلام سی تابیدار اغزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او چی کم مسلمانان دی دے تابیدار دی او چی چاد آگا تابیداری اکلا نو اغی تابیدار دی دے ابراہیم علیہ السلام یو سو طریقی دی چی پاغین دے یہود و عملشتن دی سایام او زمان دے مسلمانانو پہ الحمدللہ عمل دی اغا بدا خلو بینزل مزمزا چی وطوئی پاو دس کدا خلو پا سختے سر کنگال اول منگم الحمدللہ و دس کے داخل کنگال اول اگر با پوزا کی اوبا چولے و پوزا بے خضور سر سنولا نو منگم پوزا کی اوبا چی و سنو گئے اگر با سنت کاؤ داتیاو کالو چی خدای پاکور طویدان سنت کا داتیاو کالو ترخز راواغشتا اوزانی پا خپل سنت کد خدای پا حکم فوراً عمل زمان پا امت کم زان خلق سنت تای اگر با گیرا پریخے و غٹ اخکولی گیرے و دا گیرا منگم شکر الحمدللہ گیرے پریدو اگر با بریت لندی کول منگم بریت لندی کول اگر با سر کے لار استا منگم چیز چاوی اختی پا سر کے لار او باسی اگر با دا جنابت نفس غسل کول با منگم دا جنابت نفس غسل واجب دے دا گورا دا ابراہیم علیہ السلام طریقی دے ٹولے اگر قربانی کلے و منگم کول اگر سنگا قربانی کلے وقت نو قصے اگدادا چیتا مقرالا بیا بادتا ہوئے ہم کو بل اختصار داتا ہوئے ابراہیم علیہ السلام دو بی بیانے وی یا و سارا و دے دتر لروا اون دی و سر دیر لوی قربانی کلے وقت ذکر ابراہیم علیہ السلام پا عراق کی دا بابل خارسی دن کی نو دا عراق نا دی لار سفر شورو کو نو یو و سر اروارو حضرت لوت علیہ السلام یو سر دا بی بی و حضرت سارا نو دا مو سر غریبانان دا وطن نواتن نو پلار پا مصر تیره دن دریای فرات بانده چی دی تیر شو نو التا والا خدای و بلا جبا و تو خولا نو اغیل عبرانی نم که خان عبرانی و تپدی و جوی چی دا دریای فرات ندوی عبورو کن تیر شو دا جبا پیدا شو جب عبرانی و نو یو بادشاہ دا مصر چی تیره دل دا مصر بادشاہ خبلو اغلیر ظالم زناکار و بدمال سلم نو پلارا چی با کم مسافر تلل او اغی سر بزنانا وی جنکی وی غب اترانی ولی نو چی چا سر با خضا و مخاون بے والا وجه او که چا سر با خور و یا لور با و اب ات قبضه کر و خاون تا بے ولی زفا مخا دیخا ابراهیم علیہ السلام تا پتہ و لگی دل چی خدا ادا خو پلوی گرداب کی گیر شو نو خد تیوی بی بی ساری تا وی گورا تخو زما خز زما بی بی و پا مخد از مکنن زما استان بغیر بل مسلمان نشتا تم مسلمان و زم مسلمان هم. نو مسلمان دا مسلمان رو رو خوری نو که دا بادشاہ دی کارندو دی پولیس والا دن تپوسو که جدا سلی دی سدی نو ای دا می رور دی ما و تویلی که دا می خور دا نو ما دروغ جن نکی که دا پتا و تولا که دا که دی خاون دی نو بیا خو ما وجنی پریدی مینا پولیس والا رالل وی دا دی سده وی دا می خور دا. دینی خور دا کنه مسلمان خدا و مسلمان سلی دینی رو خوری اغینه تا پوسو که دا دی سده وی دا زمارور دی وی راز بادشاله دی بوزم دی بادشاله پا مخکلا او دلتا که حضرت ابراهیم علیه السلام خوده تا ادره دی این یمسس کالله بدرن فلا کاشف له الا هو تکلیف مصیبت دا تو رسیگی بید خوده نه بل سوک نشی لرکو خوده تا ادره گی زمارورو بوری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امدغ صفت و عائشہ صدیقہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فضع الى الصلاة چکل با یوکار پراغی و پاغی با غم جن شو ضرب خدیتا و غریب امون بے شورو کا اللہ پاکتا ابراہیم علیہ السلام خدیتا و غریب چی خدیتا خستا پیغمبر یو امتحان ننی دا خوبال امتحانون پا ما تیر شو اور کیو غرضو لیشم خدیتا بچ کلپ دا وطن نروف کلی شمبار دادی رو وطن نو خدای اس میزت لٹ کی گی اللہ خد ایرانا بوت لئے خدای دا بسکی نو بادشاہ دا مصر دی خد تلا سچو نو قصو دا خو بلا اتصار چی دا بسین لا سچو پاگا بپا لجرا غیلان دی بپری وطن یو ذل وی ماں ماب کا وی ماب مکلی چی بیا لا سچو بیا پز مکا درست چو چی پری وطن پا لجو وطن وی ما ماب که بیا خدای جوڑ کن چی بیا لاسا چو بیا پز مکا درست چو چی پریوت لاسو خوبانی فان جو وی دید اللہ می ماب که بیا دا تا گتیم ندرانم وی خم ماب میکنی نو پیتی تا پوسو که تا یه سو کن تا خدالوی بزرگه خاون دا خده وی نزخو بزرگه نیم خو خاون می بزرگ دی خاون دی سوک دی ابراهیم نوم دی دا کم دی دی دا عراق دا بابل خار سکار کئی اسم نکئی دا خدای پیغمبر او اغا پیغمبر دی چی نمرود بادشاہ اور کے واچاو او خدای پی اورم گلے گلزار کو نو بس داس مصر والا بادشاہ کو پیشو چی نمرود خو غٹ بادشاہو اغی مقابلو نکل زبر حدیث پینگیری سا مقابلو کم نو بیا دا خضا بوتلا ابراہیم علیہ السلام تیوان لکلا نو بیام دا اب خض پلک سودا آوا چی مالا خودی سپیر گوتی ندی روڑی و اسی نا خاون میرا باندی شکی نشی نو اتوائی وی اے ابراهیم از امرا خاون دا وی خودی دا اغسکیم و سازش پا خورو که واچو زیت خودی گواری محفوظ اکلم جللی و تخبل خاون زکا خاون چی پا خود شکی داری لوی گران کار اگه وقت او ابراهیم علیه السلام وی ما تا تسلی منا کوا وی قسم دی ما تا خدای دا علاقه دا شیشه پشان کلا او تا ما تا مکمل خکاره دی مار سپخ پل استرگو لی دلی دی نو بادشاہ بیاد ابراهیم علیه السلام دعوتو او پتا و تولا گیده چی دا خورشتون پیغمبر دی نو خپل لوری و تپا بعضی علماء وینزا یادی خود درست خبر تحقیقی دانا چی لوری و تو بخن بی بی هاجره ویدا بستا خدمت کئی اغا لور بانده ابراهیم علیه السلام نکاو تانا اولاد شام تا و دا شام نا فلسطین تا دوال خزی اوزه و سیدلی قدرت الهی تا گورا دا مشری بی بی بچی او نشو او دی کشری بی بی حاجری لخده او بچی او رو ولی ابراهیم علیه السلام با خده تا چه غواله اللہ تبی اسمع ایلو یا اللہ زمان دا دعا قبولکا او خدای مال زویرا کا نو چی زوی ورکا نو اسماعیل نو میوالا کی خواد نو دی خوب بودا اس بین گیریو او زویم پوٹے نی دی نو بیا داس زوی نیاز بینی او پپلار مور دیر دیت خوگی دا دوالو بی بیانو میانس کی لگی اختلافات ران مشری بی بی و تبی دابا ما سر نو سے دا بیلو سوا دا دی مخممات تا نخے نو ابراہیم علیہ السلام دا غی خبر زکا منل چی غی قطع قربانی ورکل کور وطن مور پلار رونا خوین دی ارسی پریخی او مسلمان و وی دیر خدا اللہ تاوی اللہ سوکم وی بس دا زمان کار دی دا کشر بی بی او دا بچی راوالا او رازا زرط اللہ رخیم ما والی او زیخ وقت کلی دیل تی بوزا دا پی خپل یو کور بادوم ابراهیم علیہ السلام وی دیر خدا اللہ کم خواب بوزم فرشتے و تاوانک لوی دا برط اللہ رخیم دا شام نرا روان شورا لنالل موجودا چکم بیت اللہ شریف تے دیلے رونا ساو دا بیت اللہ روان شویو دا نوح علیہ السلام پا سیلاب کے یو زلغن دی اونوا دشتی اونا اغیلان دی دا خزم کینولا پیغل جنے بی بی حاجرہ او اغا معشوم اسماعیل چی دا مور پیس کل ارونی والا اغیم والا پا غیق کے ورک او لگ غندی یو بتکی کی و تا او براولی ویغی و تا کی خوده او یو معمولی غندی توشدانو پا غی که ستوانو دا خوراک سامان غیم و تا کی خوده ابراهیم علیه السلام تی روانش دا داس زیدی دا مارونو چه دل تیسم نشتا نکورشتا پا میلونو میل خوسکی پا شلبونو سلونو میلونو سنشتا نه انسان شتا نہ درندہ حیوان درندہ حیوانم اغز الرازی چکم دے او بی او با پکی نشتا اسم نشتا یک تنہا میدان کے نہ جنگن اشتا او نہ کوٹا اشتا او نہ بیلڈنگ اشتا او نہ سمسا او غار اشتا چی پکی پکینی التے پری خودا نو پیغل خدا چی سو پریدی خدا خدا پا حکم او پوٹینی معشوم پریدی دلانا بے یو خدا خبر لیکن پیغمبر بیان پیغمبر پیغمبر اللہ خدای پا دنیا کی ازمائیشو نا دیر راوالی من خلق نشو ٹنگی دینو پا من نراوالی دا سے مثال دے لکا یو کلک جامعی نو کاغا دیرم انزے او دیر زورنم ورکے نو آغا خب پاکاو زورنم ورکاو شلیگی بنا او چکا من نرے جامع را دا سیپونیا دا جار جیتا نو کاغا سپاکے نو احتیاط سر با سپاکے کلک زور دے ورکو نو بشلیگی نو دا پیغمبرانو مثال دا مضبوط کلک جامع دے ارسوم را چه خدای پاک آزمائیشون پیراولی و مگیه پا آزمائیشونو نو اغا نورا مضبوطی گی خرابی گی نه او زمون مثال دا جارجیت و دا سیپون دا لپتے دے اللہ تا پتا دا کلک زور ورکم تختی نو منگ سر گزارکے نو ابراهیم علیہ السلام روان شوتے دا خدای ور پاس سے دا خو پیشو که دا خوی دا پسلگونو میل لری روان دل تا خوی سوک نشتا نو دا خدا ور روان شو وی اصلیا من دی چا تا پری خودو اما شون بچی دی چا تا پری خود دی غگ نکی او کتی موتا نشی جلاوالا ورده نیاز بین دا قیو پوٹینه بچی او پیغل جینه او دا بادشاہ لور نیاز بین کور که روی شوین دی غگ نکی روان خدا بیاور مخی شو اصلیا تا تا ویم من دی چا تا پری خود درانا چرتا زی دا معشوم بچی بسکن دا لک خوراک دی خلاص بشی دا لگی و بدی بیا با موسکن چرتا زی دی بیا غگ نکن باب المروه چی اس کم دی که دا مروه غر دی دینا لگون دی مخ که دا واپس بیا روانش نو دا لمن نی کلکو نیو دا شانا اخو تکتی نیش سرگو کیو خیرا غلی دی ایسر یا تا تا ویم منگ دی چا تا پری خودو دل دل تا خوی سوپ نیشنا درانا چرتا دی آخا غد نکی مخد و خیارا وان آخر که دی تپوسو کچی دیخو کم کار کئی دا خود پا حکم کئی وی آلاہو امرکا بی هادا وی دارتا خودی ویلی دی ابراهیم علیہ السلام سروڑا خودا نور غگونت نو خذی لمن پر خودا وی ان اللہ لا یضیعونا وی خدای بمن زائنک آغیم ایمان مضبوط نو واپس شوان ابراهیم علیہ السلام نا حجون ورطوی معلنا الده و غرط و خط نو خدای خوات ویلی وی دلتا با کور جوڑاو نو قبلی تا مخلی او خدای تا لا سوچر اللهم اینی اسکنتو من ذریتی می واد غیر زی زرعی پل بچی می خدای پا دشت و بیابان کی پیر ناسی دشت و بیابان اس بوٹی پکی نشتا اونا پکی نشتا ان دا بیت کل محرم تارا تویدل تا دما کور دے عزت من علتا میں پریخ ربنا فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم یا خدایا وما خود پدشت و بیابان کی پریخ و دل دخو تل عرم خدا ایسو کولا راولا نا بس سکی یواز نا خدا بیواز سکی

دے کے حضرت جبریل علیہ السلام دا جنت نہ گٹ پمنڈا روز والا اگر گٹ تیرا جمعہ میں در طبیل اچھے ہاں بیل قربان کر جنت کے خدے لو یا پمنڈے روز والا دے غریب معشوم لوڑے پروتے اور دس پنگری بابا لاس کے چاڑا دا لا سے رپی لا سے رچی اور چاہ کا دینے گٹ راز والا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ڈیر لے رہے اللہ ڈیر لے رہے ابراہیم علیہ السلام کو پیش یہ مسئلہ جوڑ بدل اشوا اغوی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام کو یہ قصہ بدل اشوا جب بچے گا بے اللہ اکبر وللہ الحمد اگر یہ وہ سم لو اللہ مقبل حکم منسوخ کا دا گڑا لال کا گڑے لال کو اسماعیل علیہ السلام بچ مجھے کہ حضور پاک فرمائی اما هذه الاضحی یا رسول اللہ صحابہ دی تپوس کی دا سشیزون لی وی سنت ابیکم ابراہیم دا ستاتو دی نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دے اگر اعلال کر او بیا روڑا دا مکی کی سمر فقیرانو پا غیر دا غیر وخی اپوار او خکری دا بیت اللہ چکل جوڑ شو آغی کی ویزان دو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا خکری پا بیت اللہ کی ویزان دے بیا چی حجاج ابن یوسف پہ حملہ اکلا اور بیت اللہ اروان کنو آخری پاگی کے گرے وڑے شو داد اسماعیل علیہ السلام طریقہ خواہ چی دیئے کل بوتن امور پسے شیطان نا وی تا خبری کی خاون دا نزوی کم خواہ بوتا وی نا وی علالی ہے وی چی تپلار بلکی شی چیزوی علالی ویستا خاون وی که ما تا خدای ویلی دی وی که خدای و تا ویلی دی او زر دل دین لالکی بیا چه کل منا تتلل نو شیطان را ابراهیم علیه السلام تا وی نگت سالی پشه کن وی اے خوب باندی باور مکن نیاز بین ما شون بچی ری دی دا لاله نسکه ناگه او سو کانی واقش دل شیطانی پیوشت او سم چه خلق شیطانانو لی داغ طریقه دی میں بیا چل بخ کے چنو دے اسماعیل علیہ السلام لشیطان پہ بل شکل نہ رہے وی علا علی دے وی دا سے پلار لکا دا ما دا پلار پشان پلار دا سے مینے والا پلار بما سنگا لال کی وی اس دا پلار وی چی ما تا خدای وی لی وی چی مینی دے لال میں دیکھ دے دلہ و تا شیطان راک کارا شمین اور درے دلے پہ گزارو نہ کردی دے ماغا طریقہ پہ حج کے خدای لازم کردی داد ابراہیم علیہ السلام طریقہ شو اور آغا طریقہ الحمدللہ نند دنیا پا گوٹ گوٹ کے جم دینا اور پا ہر ملکی چکم مسلمان مالداری نا قربانی تاسو ہم قربانی کے وے چکم مالداری نساب ما چانا تا پوسو کا میں سمرا دی ناغرا تا رسپینو ذرو خبر اکلا وی پا وسا و روپے سدا پاسا نن سبا ننے رے تسپینو ذرو دا تولے دی نو ساڑھے باون تولے سپینو ذرو قیمت چی مان دازو لگو رہا نو 37,800 جوڑے گی دا ننے ریختے او دیر ذرا او اتسو روپے نو چی چاش ذرا او دیر ذرا او اتسو روپے وی نغدے یا وسر دو پنزوستی میں تولے سپین ذری یا وسر انی میں تولے دسرو ذرو کالی وی اسر ذری قربانی پہ واجب ہے اور کہ اوسلی سر انہی میں تولے سر زرنی لگی و سر یا تولے یا دو تولے یا درے تولے نکنور نقد پیسے و سر نی وہ پتا قربانی نہ کیے گی اور کنور نقد پیسے و سرائی نو بیا با اگا پیسے اگا کالی سر جمع کیا دا کالی قیمت فروخ باولا گیا جی پسو خرسے گی قیمت خریدنا اب وہ سارا جمع کے نوچی قیمت او دیر سو زر و اتو سو ترسی نو دا خضب ہم قربانے کے قی او سالی زر نقد مالی خود تجارت مالی لکا دکانے دے کارخانے دا کاروبارے دے دا سارو تجارت کی ساروی اغشتی تجارتی مال چے وطوائی او قیمت او دیر زر و اتو سو ترسی گی دیم ہم قربانے کے کدی او سالی زمکہ

0: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم سورة الأنعام مكية وهي 165 آية وما سپارکی دا سورة انعام دے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے او دے کے آیاتون 165 پی او 15 پیتا 165 آیاتون دی وعشرون رکوعا او شل رکوع دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ در سورة انعام یو خصوصیت دارے کہ در طول سورت بغیر در یو سو آیاتون نا پا یو وقت پا مکہ مکرمہ کی نازل شوی دے او یا ذر فرشتے دے سرا نازل شوی دی تسبیح وی او دا آیاتنا دا سورت روڑا ابو اسحاق اسفرائینی فرمائی کہ دا سورت دا توحید تمام اصول و قواعد باندے مشتمل لے دا توحید تمام اصول پدے کی دی دا دے پا فضیلت کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ چا دا سورت انعام رنبنی دری آیاتنا ما تکسبون پورے تلاوت کرل نو سلویخ فرشتی اللہ پاک مقرر کی کہ دا دی قاری دا پارا دا خپل عبادت پا مثل ثواب تر قیامت پوری بلی کی 40 فرشتے اللہ مقرر کی او دا تلاوت چھ دا درے آیات رنبنی چاکڑی وی نو دا دا دا پارا دا خپل یعنی دا فرشتو دا عبادت برابر ثواب روزانہ قیامت پوری بلی کی او اسمان نبا یو فرشتہ نازل شی او دا غی سر بر اس پن یو گروز وی نو چکل شیطان دا دی آیاتونو دا قاری پزڑ کے وسوسی اچولو ارادہ او کی نو دا فرشتہ بے پا گروز دا سے اوی چی دا بندہ او دا شیطان پا منز کے اویا پردے براشی دا قیامت پر از باندے اللہ پاک دی بندہ تا با فرمائی چی زما پا سوری باندے زا او زما دا جنت میوے خورا او آب کوثر سکا او دا سلسبیل پا عبو باندے غسل کوا او تا زما بندے زستا ربی ما دا دا دی درو آیاتو فضیلت دی او ٹول سورت انعام پا بارکی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام ارشاد مبارک نقل کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ چا دا سورت انعام تلاوتو کو نو اویا زر فرشتے دا سورت انعام دا آیاتونو دا تعداد برابر شپو روز دا پارا دا مغفرت دعاگان غواری د دې سورت شروع د الحمدلله نه شوې ده، چې په دې کې دا خبر ورکیږي چې تمام تعریفونه د الله لپاره دي. نو دا خبر دی او د دې نه مراد د خلکو ته تعلیم ورکول دي، او په دې طرز خاص کې اشاره دې تره چې الله ګوره د چا حمد او تعریف ته محتاج نه دی. که څوک د الله حمد او تعریف کوي ام او که نه کوي ام، الله په خپله د ښکلي صفتونو مالک دی. الله خالق او مالک دی او یو دی، موجود دی، یو دی، د ښکلي صفتونو مالک دی. مجوسیان چې د اور عبادت کوونکي دي، آتش پرستو، هغوی دوه خدایان مني. یو ته یزدان وی، وی دا خالق د خیر دی، او دویم ته اهرمن وی، وی دا خالق د شر دی. وی دوه خدایان دي، دا ښه کارونه یو خدای کوي، دا هغه یزدان نوم دی، دا خراب کارونه چې کیږي دا بل خدای کوي، دا هغه اهرمن نوم دی. او دې دواړو له نومونه نورم ایښی دي، لقب یې ورکړی دی. یو ته نور وی، بل ته ظلمت وی، یو ته رڼا وی، بل ته تیاره وی. دا خالق د خیر ده ته نور وی، او خالق د شر ده ته ظلمت وی. نو دوی دوه خدایان مني. او د هندوستان هندوان پاکستان جوړېدو نه مخکې دغه زمانه کې ټول هندوستان پاکستان په شریکه 22 کروڑ آبادی وا. نو په دې 22 کروڑه انسانانو کې خدایان 33 کروڑ وو، 33 کروڑ خدایان د هندوانو منل. نو په حساب کتاب باندې د یو یو کس یو نیم خدای کېده، یو روغ او بل نیم. آریا سماج دا په هندوستان کې یو بل قوم دی. هغوی د الله د یووالي قائل دي، وی الله یو دی. خو د دې سره هم دا هغوی دا دعوه ده چې الله مادی ته محتاج دی، لکه کلال چې کوزه جوړوي نو خټې ته محتاج دی چې خټه نه کلال به څه لوښې جوړ کړي. نو دغه شانتې آریا والا وی الله مادی ته محتاج دی، چې دا څومره مخلوق پیدا کړي نو دې لپاره ماده پکار ده، او الله هغې ته محتاج دی، بغیر د هغې نه څوک نشي پیدا کولی. او دویم وی روح ته محتاج دی، روح او ماده چې نه وي خدای اسم نشي پیدا کولی. د دغه خلکو عقیده هم خرابه ده. الله هیڅ ته محتاج نه دی، الله الصمد، الله چا ته محتاج نه دی، او تمام مخلوق الله ته محتاج دی. عیسایان وی درې خدایان دي، یو عیسی علیه السلام، یو بی بی مریم، او بل الله. نو د تثلیث عقیده هم غلطه ده، د درې والي. یهودیان د الله صفتونه داسې بیانوي چې یو معمولی انسان به ترې ښه وي، د معمولی انسان نم الله کم ګڼي. د عربو مشرکانو د خدای په تقسیم کې څه ډېر لوی سخاوت کړی دی. د دغه خلکو په مذهب باندې یو کاڼی غم خدای کی دی شي او کان خوخ شو کولی و تخکاره فی دا خدای دی دا اور عبادت کئی دا اوبو کئی دا نور کئی دا ستور کئی دا ونی کئی دا کانی کئی دا حیوانات کئی او چه کم سیز و تخکل اخکارش وی دا خوده او بید عبادتم لایق گنی امدادم تنگواری دا خوده سر برابر که نو اللہ پاک دا خکل صفتونو مالک دی صفتونو دا کمال پاک راجم دی او هر قسم دا نقصان دا صفتونو نا پاک دی حمد و سنا بغیر د شرکت نه الله لخای اسمانه پیدا که زمکه پیدا کړه کتا پورتا شپا روز رڼا تیارو علم جهل هدایت او ضلالت مرگ جن دا یو بل سره متقابل سیزونه متضاد احوال الله پاک پیدا کړی دي نو په خپلو افعالو کې الله سوک حسدار او مددگار نه دی جوړ کړی ضرورت یې نشته دی نه بی بی ته ضرورت دی نه بچو ته ضرورت دی نو الله سره په الوهیت کې په معبودیت کې هیڅ څوک هم شریک نه دی الله غالب دی زبردست دی د چا نه مجبور نه دی نو تعجب دا دی چه دا دومره حقائق انسان اوری وینی گوری بیام دے مخلوق لدا اللہ درجه ورکی الحمد لله الذي خلق السماوات والارض تو الحمد سنا اغی اللہ لرذی خلق السماوات چه پیدا کری دی اسمانونا والارض او زمکا زمکا ام پیدا کری دا اسمان ام پیدا کری دی سماوات دے جمع ویلی دا او دا ارض دے مفرد ویلی دی یو و نورو آیاتونو کی سنگا چه دا اسمان شمیر او راغلی دی نو دقا سی دا زمک شمیر او راغلی دی نو پا دیده که سماوات جمع ویلی دی او دا ارض دی مفرد ویلی دی اشاره دی تلا چی او اسمانونا پا خپل حیعت او پا صورت که او دا نور صفتونو پا اعتبار بانده یو بل نا پا فرق دی نو زکی سماوات جمع ویلی دا او او وال از مکی یو بل سر هم شکل او هم مثل دی نو زکی یو مفرد ویلی دی دا نور امدق سیدی او دارنگی ظلمات جمع ویلی دا او نور مفرد ویلی دی پا دیکھ اشاره دی ترا چی نور تعبیر دی دا صراط مستقیم نا او صراط مستقیم نی غلار یورا او ظلمات تعبیر دی دا غلط لارو نا او غلط لار بیشمیر دی او بل یو اشاره دا چه سماوات او ارض دا دی پا جوڑاولو که لفظ دا خلقا ویلی شوی دی او دا ظلمات او دا نور دا پار جعل ویلی شوی دی پا دی که اشاره دی ترا چه ظلمات او نور رنا او تیارا دا دا اسمان او دزمک پشان مستقل قائم به ذات سیزونه ندی بلکه دا عارضی دی عوارض دی او بیا ظلمات دا دا نور نمخ که ذکر شو اشاره پا که دیتارا که پا دی جهان که اصل ظلمت او تیاره دا او نور دا خاص سیزونو سر وابستوی که مخ تراشی رنا پیدا شی چه نوی تیاره بوی نو مقصد دا دی آیات دا توحید حقیقت واضح کولی جسوک توحید منی اغلم تنبیه دا او سوک چه قائل نده یا دا قائل که دو سر دا توحید حقیقت پریخی ده اغلا پک تنبیه او دلیل ده نو دے آیات کے اللہ دزمکی و دا اسمان خالق بیان شو اللہ خالق دے زمک اسمان پیدا کرلا رنا تیارے پیدا کرلا نو دا غلط و خیالات و تردید دے پدے آیات کے نور و ظلمت اللہ پیدا کرلا زمک اسمان اللہ پیدا کرلا نو بیا دے مخلوق سا حاجت پیخ شو چا دا اللہ سر شریک شو پا خدایے کے ہے سا حاجت پا کی نیشتے دے ورپسے دو عالم ذکر کی گی یو تا عالم کبیر وی او بل تا عالم صغیر وی عالم اکبر یا عالم اصغر
1: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
2: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
2: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو

0: 뭐가 좋다.
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: زه د دکینه او زما انتخاب د اشما فیس واش.
4: زه یم غزاله ورشکرون نه، زما انتخاب د اشما ملتانی میټي.
5: میں اشما لاریب ہوں، میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم.
6: کم زیم د بنو نه نیلم، زما انتخاب د اشما سیرم.
7: کم زیم سیام د بنو، زما انتخاب د اشما سوف.
8: زیم یاسمینا د بڑا بیر نه، اور زما انتخاب د اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
9: زیم رحمانیا د شفقدر نه، زما انتخاب د اشما بلیک
10: انتخاب دے اشما کول کریم.
11: زیم شپک سہر دے لکی مروت نا، زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
12: زیم صوفیا، زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
13: اشما وفایا دی بنونا، دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم.
14: زیم سنم گل دلکی مروت نا، زما انتخاب دے اشما اگنی ڈراپ.
15: زیم اجالا فرام بیوٹی فول کرک، زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم.
16: زیم وفا ہم، زما انتخاب دے اشما کرک کریم.
17: زیم انا دی بشو، زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: زیمان یاد لطنبر نا، مو انتخاب دے اشما ہر بلائی.
19: زہنی تنہائم دے جمرو دا، زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو.
20: مقدسیم دے کرکنا، زما انتخاب دے اشما ہر بلائی.
21: ناز نیم دے ہنگونا، زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
22: زیم سادیا د فقیر کلینا، او زما انتخاب د اشما فارمولا کریم.
23: زیم نیلوفر، او زما پہچان د اشما کاسمیٹکس پاکستان.

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گلا جی د ملاگور نا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و دے مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زیم شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دا ورسک روڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملے دا اشما دا پروڈکٹ مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: چم چم
1: ز ازمایم د نوشیرانا ازما انتخاب د ایشما بیوٹی کریم.
2: السلام علیکم ز شمنازم زما انتخاب د ایشما ملکی پروٹین.
3: ز عائشہ یم اور د بخمینہ د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب د ایشما بیوٹی شاپ.
4: میں ایشما خان ڈی آئی خان سے, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی.
5: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
6: ہم انمول زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
7: میں عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
10: میں ایشما لاریب ہوں, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے ایشما سیرم.
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے ایشما سوف.
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
14: زیم رحمانیہ دا شبقدرنا زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
16: زیم سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
17: زیم شپک سہر دے لکی مروتنا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: زیم صوفیا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
19: ز ایشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
2: زیم سنم گل دے لکی مروتنا زما انتخاب دے ایشما ایک نئی ڈراپ.
1: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے ایشما ڈے نائٹ کریم.
9: زما انتخاب دے ایشما کرک کریم.
7: زیما ناتی بشو زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
8: زایمان یاد لتم برنا مو انتخاب دے ایشما ہر بلائت.
15: زہنی تنہائم دے جمرود دا زما انتخاب دے ایشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو.
5: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے ایشما ہر بلائل.
19: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
11: زیم سادیا دا فقیر کلینا او زما انتخاب دے ایشما فارمولا کریم.
6: زیم نیلوفر او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان.

ټایم پروګرام اورم او ټول مینوالو ته سلام کوم. وعلیکم السلام خوري، الله دې خوشاله کړه. لوی خزه شخه وای چې په وطن ریډیو دی اواز کټکیږي. وطن ریډیو والا ته مونږ ریکوست وکړو چې مهرباني وکړي د دغه چې کوم دی دا لږ اپډیټ کړي دا اواز، اواز مطلب داری دا نیٹ چکم دے دام لگ اپڈیٹ کئی خوزا انشاءاللہ کا خیری دوی تا خم سو پیری ہوئے خو دا سلوو کو چی ریاض الحق سیب تبا دا غو کو دا گلو کو انشاءاللہ نوغی بیا دا خبر ہو منی خو بارحال خیر دے کل کل دا سی کی گی کنا مطلب داری نیٹ کمزور ہے دے او رزم دا سی دی چی ما شاءاللہ منگ پدا سی خکولی وطن کی اللہ پاک پیدا کریو کچر تا دا خوشالی موقعی اختری روجی نو بیا نا نیٹورک کار کئی نا نیٹ کار کئی ایش شیم بیا کار نا کئی خوبا سب ہوگو سب سب کو سبر بکو

0: جانتے ہو کلہاڑی کیسے بنائی جاتی ہے؟
1: ہاں وہی جی سلام ویسل بھائی سنگ پروگرام اورما خیستہ دے بلا مدہ پست اورما او ایڈوانس کی دی اختر مبارک شاہ او دعا را تا او کئی ڈیر بیمار ما عشما تبسم ما اللہ دا خوشحال کا استا سوم دے اختر مبارک بھی ایڈوانس کی او اللہ دے دخپل خلی لاڑی دارو کا خا ضرور بار تا دعا گانے کو
0: جی ہاں
1: او دعا گانے مطلب دار چھ نہ کو مسلمانان او تنو چا تا دعا گانے کو او وطن ریڈیو میں انشاءاللہ کہ خیر یوز دے خیر سر ٹھیک شی خا از کہ چھ مطلب دار ماس سے وئی چھ لنک میں ریفریش کو خا طارق خان چھ کم دے لون خوڑ نہ کم رو خان زما گوری تا لون خوڑ چھ کم مین بازار دے پدی کہ تمام دکانداران سر زمنگ دے اشما پروڈکٹ لویگی جتا سکل ہم دے مینہ بازار تور انٹر کی گئی دے اسپتال تا بالکل مخامخ چکم الار ورغلی پدی کہ اول چکم دے زبیر میڈیکوز ورا دے قسم سمنگ دے شما پروڈکٹ ملاویگی مخامخ چکم دے پزل شاہ کرا کری والے زوی دے قسم سمنگ دے شما پروڈکٹ ملے گی پدی مینہ بازار کے دن نبیا ماجد کاسمیٹک پنوں باندھی چکم سیٹ اپ تے دے ہول سیل
0: اچھی طرح
1: نو داغ سرم زمنگ دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او گیلا چکم دانو طارق خان بیار علی گلی کنا اس طارق خان اس پا زما خو گرو گیلا وستا بالکل نہ قبلی گی زکا چ اشما فارمولا بیوٹی کریم تالا ماشاء اللہ نیم کاٹن در گری او نور چکم دکانداران دی چال درجن او چال شپک پیسا نو بالکل ستا گیلا دی زے کی زین نی سیخا زکا چ مطلب دار منگا فرق ستا دا پارا کڑے او تا بیام گیلا کڑے دا چنا دغره دا ته مطلب دا رماله به کارټن را لګره خو زه ان شاء الله چې کلم فارموله کریم راشي نو بالکل کارټن بدل در لګو خپکیګم مړ ستا خپګان ته بس چې ته خپګان کې نو بس بیا منګه خپکیګو کنه بالکل خپکیګم طارق خان مینا بازار لون خو ان شاء الله که خیری فارموله بم درشي او نور چې کوم پروډکټ دې شماغه بم ان شاء الله که خیری درشي ها جی دغه مینا بازار کې بیا هزر کاسمیټک والے دي ماجد کاسمیټک والے دي او دا چې کوم جج مار ریٹیل دکانداران چا سنگا سیری دا چا سنگا منگا وز دا داجی دا پارا پا دی مردان کی دا غر آغستا دا دوئی میڈی سنم اللہ راغستا دل تا پر تخبای که نوا مطلب داری بیا پا مردان کم پس زینو که نوا خو شیدانو که بیا دا یو میڈیکل سٹور دی اریانا میڈیکل سٹور نو اغیتا ورلو پا غی که دوم را رش و دوم را رش نو اما شرور میرا توی داو گورا مای دا دا نصیب خبری دی نو بیا چی کم دا غا مشرو پا غی که نو اغا سر چی من خبری که نو اغا وی چی بایی

نايس لاعر شيخا رواي خليتي إن شاء الله تي خلي بزيدور ريزلت شكم لك أنا بدو سميلاوي شيخا نوتين شن كاسميت اكسا پاكستان اكتر من اردون کو سي داسي پروڈكس دي كنه داسي پروڈكس دي چاهم يوزل روڑي دي جي سي مالکڑی دي نو بار بار داوي كنه نزمان بي جان نزمان بي جان اب کم سي کی ملاوي شي کم سي کی بنا ملاوي شي نو بالکل زہر چته وی کنه چ پٹانگ شي ملاوي شي ابي نه نه نه داسي سنگ پروڈكس دي چ پٹانگ کی ملاوي شي پٹ يهان کنه ملاوي شي کنه زي دا هو بمنه کنه سيدا بمنه چ پٹانگ کی ملاوي شي يهان کنه ملاوي شي ها ها نو بالکل جی دا شانی دیمش پروڈکٹس بہ ان شاء اللہ جی چکم دکنه دی نو تو سر شٹکول تو نو رسی خاص کہ دیمش شیمپو دی گنه سی تو سی اکثر دا گلی وی جی گنه نزبان بہ شیمپو گوری شاٹ شولا جی دا او شو او شو گنه سی ان شاء اللہ دین پچ کم دکنه دیمش شیمپو چکم دا بہ نہ شٹکی شی او دین علاوہ سی چکم دیمش نور پروڈکٹس کی نہ ہا بہ شٹکی شی نہ خاص او تو سی بالکل اویلیبل وی سی تو سی بہ سی ملاوی سی عمر بھائی چکم دکنا اللہ دی رلوئی چون ور کی سی ډیر جد محنتی انسان دی ډیر جد محنتی انسان دی بردون کو سی چکل ہا دی مسر خبر کوي کنا چکل ہا دی مسر گپ شپ کوي سی عمر بھائی ہمدا خبر کوي سی نازمان بھائی ان شاء اللہ

0: ما اتي
1: ورودي. اه واه هذا ميك اب شاشه وكينه دوه ما لازم كم دكنه بس ده بمون ميك اب لو قوي كده زي ما خد بدل لگی ما يخص كم دكنه اخر جنه ما يزان تي ميك اب غسه ده ما ده هو لگی وي او جی کنه یا زبدات یار هو کنه او کنه سی او کنه سی ما ز چ کم دکنه ما ز بدل ارج نو ٹینشن ارجن فیشل در کم میک اپ نن لگو بس اخ زان ول لگو بس بیا کافی دی
0: نا
1: نا دا خو زرا سو دا بده زرا سو کشلی کچو کوي ونه پیزنده نمک وکنه اسنه زو مې مڅه لکه دا بل سو کرغلی دی مې چر پرځ ده نه او دا شنه چې
0: به
1: باسلی او کنه پته خو نه لګی شي کنه نہ کہ پتہ نہیں لگی شکایت دمر بدا لگے مکمل سافٹ ویئر والا اپڈیٹ کے کہنے سے منہ میں پتہ نہیں لگی کہ مکمل سافٹ ویئر والا اپڈیٹ کے سے
0: جی جی زو شام در تک چلے کا کہ سبا میں در چلا وستا قبل میں اور اج میں در چلا وستا زاڑی خوب نہ
1: نہ نہ نہ جاڑی نہ سی جاڑی نہ ہا وجی جو ماتے وقتی وجی بے زس دفتر ورز مز میں صرف نشتا سی نہ نہ اش پیتا نہ سی کنا اش پیتا بیا بد بیا با چکم نے کنے نیمش پتہ نہ چکم نے کنے درتا جاڑی نو اسی نہ چ بیا دے پسرا غست نہ نہ خوشا وچو
0: کدن تو خوشا بے بدر چ تم
1: کو ہاں واچ خوشی بد ویش بھی خوبے ہو کسی ز پیسہ کو من صحیح
0: دواش
1: پی سیر پندش پی وو وو کا خوچ دی خوښه او مج دین اخلص ک به در سکول دی سره بیا دوری په خای زون سره دی راک بیا او
0: دی سکول ته ور سره
1: بون جاوا او سکول ته هم بون جاوا و زون سره په خا به دی راکنو
0: او جی بس ثانی سیر دروی غړه
1: کنا او وسی کوم نه کنه اوس ټایم کوم نه بل ټیم به سره خبره و کی سیدو کنه
0: اچھا بس
1: صحیح ہے من نہ خوشحال شی بن لفتن کیو جہان من نے
0: سی
1: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د پیر ورځ کال 2023 مې میاشتې 15 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. منس کې حج آغاز شوې دی. لکونو حج کون کې مینا طرف ته روان شوې دي او په دې دوران یې لبیک اللهم لبیک ذکر شروع کړی دی. د عبادتو سلسله جاری ده. سعودي عرب کې د سختې ګرمۍ حوالې سره حج کوونکو لپاره هم خبردارۍ هم جاری کړې شوې دي. حج کوونکي به مینا ته راځي. اول ته کې به نن شپه مینا کې پاتې کیږي. هغې نه بعد به نهم ذی الحجه سبا د فجر لمونځ ادایګۍ نه بعد حج کوونکي د حج اهم رکن وقوف عرفه ادایګۍ لپاره میدان عرفات ته روانېږي. میدان عرفات کې به حج خود پی اوریدلو نه بعد حج کوونکي د زهر او اثر المونځ په یو ځای ادا کوي. غروب افتاب نه بعد به مزدلفه ته روانېږي. هلته کې به ټوله شپه پاتې کیږي او عبادت به کوي. د سعودي محکمې موسمیاتو حج ورځو په دوران مکه مکرمه، منا، عرفات او مزدلفه کې د سختې ګرمۍ پیشنګوئی کړې ده. ترکیاتی فنڈ کی یوسل 3 ارب روپئے کٹوتی کڑے شویدہ. خیبر پختونخوا حکومت دا مالی دباؤ سر مخ شوید. وفاقی حکومت طرف نہ خیبر پختونخوا تا روان مالی کال پا دوران قابل تقسیم حصول نہ کم فنڈز ملوی دلو خدشی نہ بعد صوبائی حکومت ترکیاتی اخراجاتو کی غٹی پیمانے باندھے کٹوتی تیاریانی مکمل کڑی دی. خیبر پختونخوا حکومت مالی دباؤ لوجی جاری اخراجات محدود کول باندھے ہم غور شروع کڑی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا وفاقی حکومت طرف نہ خیبر پختونخوا روان مالی کال کی یوزر 1500 روپئے ملوی دلو تو معاشی صورت حالو او وفاقی محصولات کی کمائی لوجی او صوبے تب صرف یوزر 280 روپئے ملوی دلو امکان دے. دا شان صوبے حصے کی کم یا 240 روپئے کمائی توقع دا. مالی وسائلوں کی ممکنہ کمائی لوجی صوبائی حکومت ترکیاتی فنڈ باندھے فوری کٹ لگول شروع کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف د چین صدر زی جن پنگ سره هم ملاقات کړی دی. دواړه د تعلقاتو لکی امن او سکیورټی تعاون سره مختلف امور باندې خبرې کړې دي. چین صدر زی جن پنگ ولی دی چې عالمی صورتحال کم شان هوی پاکستان سره تعلقات همیشه اولنۍ ترجیح ده. د چین صدر مشکی اوس تک امن جوړولو لپاره پاکستان تمیری او سالیسی کردار ستینه کړی ده. ولی دی چې چین او پاکستان ته په یو ځای یک طرفه پالیسیو او سر جنگ ذهنیت مخالفت کول پکار دی. چین صدر ولی دی چې دواړو ملکونو تعالی ستر رابطو او وسیع سیکورټی تعاون نور مضبوط جوړول پکار دی. ولی په دې موقعه وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې چین او پاکستان یو بل آئرن برادرز دی. دواړو ملکونو تعلقات بے مثال نیت باندی جوڑ دی. دا ملاقات پا دوران فیلڈ مارشل آصف منیر هم موجود وو. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی او پی ٹی آئی چیئرمین بریسٹر گوہر دا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سره ملاقات کړی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا ویلی دی چې محسن نقوی سره ملاقات کې سیاسی خبرې نه دي شوې. ملاقات کې امن او امان صورت حال باندې خبرې شوې دي. وضاحت وی چې د بانی پی ٹی آئی خمشیرا علی مہان، بریسٹر گوہر او سہیل افریدی باندې بغیر وینا وزیر داخلہ محسن نقوی سره ملاقات الزام لګولی. علی مہان ویلی چې زمونږ خاندان ته دغه ملاقات علم نو او نو ملاقات کې د خاندان یو رکن موجود وو. ولی بل خود پی ٹی آئی مرکزی اطلاعات و سیکرٹری شیخ وقاص اکرم ولی دی چې بریسٹر گوہر او سہیل افریدی محسن نقوی سره ملاقات روانی میاشتې 14 نیټه شویو چې کې امن و امان متعلق امور باندې خبرې شوې وي. پرنس رحیم آغا خان خیبر پختونخوا کې آغا خان فاؤنڈیشن منصوبې زیاتولو کې دلچسپي اظهار کړی دی. د اسماعیلی کمیونټي رهنما پرنس رحیم آغا خان خیبر پختونخوا دوره کړی ده. وزیر اعلی سہیل افریدی او گورنر فیصل کریم کونډي د هغه استقبال کړی دی. وزیر اعلی او گورنر د میډیا سره خبر کولو په دوران ویلي دي چې پرنس رحیم آغا خان خیبر پختونخوا کې آغا خان فاؤنڈیشن منصوبې زیاتولو کې دلچسپي اظهار کړی دی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډی د وزیر الله سهیل افریدی سره میډیا ته خبرو کول په دوران ولیدی چې د اسماعیلی کمیونټي روحاني رهنما پرنس رحیم اغا خان خیبر پختونخوا په دورې راغلی. هغه سره صوبې کې اغا خان فاونډیشن جاري او نوې منصوبو باندې خبرې شوې دي. مستقبل کې صوبې کې صحت، تعلیم، ثقافت او سیاحت حوالې سره هم خبرې شوې دي. پرنس رحیم اغا خان خیبر پختونخوا کې اغا خان فاونډیشن منصوبې زیاتولو کې دلچسپي اظهار کړی دی. صوبائی حکومت طرف نہ غٹ اختر پموکا پشاور سرا اتلس خسا ضلع کی سیکورٹی سخت کڑی شویدا. صوبائی حکومت طرف نہ سیکورٹی اقدامات نافذ کولو سرا احتیاط چیر شویدی. محکمہ داخلہ و قانون نافذ کون کوئی درو تا مکمل الرٹ ستلو، نگرانی سخت کولو او حساس زینو باندے اضافی سیکورٹی تعینت کولو حکم ورکڑی شویدی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا عید اجتماع مذہبی زینو عوامی سرگرمیانو او نور سیاسی و مذہبی شخصیاتوں نقل و حرکت لوجی حساسی حفاظتی پلان مرتب کڑی شوی دی. متعلقہ حکامتا حتراتو پیشکی جائزے او مقامی حالاتو مطابق سیکورٹی انتظامات موثر جوڑولو ٹاسک ور کڑی شوی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دا صوبے مختلف حساس علاقو سرا جنوبی ضلعو او سابقہ قبیلی علاقو کے اضافی احتیاطی اقدامات کولی شی. محکمہ داخلہ طرف نہ ڈپٹی کمشنرز، کمشنر ڈی آئی جیز او ضلعی پولیس افسرانو ته سیکورٹی الرٹ جاری کولو سرا عید په دوران عید المنزو اجتماع او اہم تنصیباتو نگرانی نور موثر جوڑولو ہدایت کړی دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Down to the latest escalation in the Middle East.
3: ایران سره به معاهده ډیره ښه او به معنی کېږي او یا به سره کېږي نه. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ولیدی چې ایران سره ډیل ناکام سیاست دنان غلط انداز کې پیش کوي. ډیموکریټک سینیټر بار بار غلط پالیسیو حمایت کوي. ڈونلڈ ٹرمپ دا هم ولیدی چې براک اوباما ایران سره تبه شوی ډیل کړو. زه د اوباما تبه کړی شوی نیوکلیر ډیل په شان معاهده نه کوم. ولی بل خو د امریکې حکامو طرف نه ولی شوی دی چې ایران سره جنگ بندی معاهده فوری امکان نشته دی. څو ورځې لګېدلې شي ایران او امریکا مذاکرات کوونکي معاهده ډیر اصولونو باندې متفق شوی دی. دا وائٹ ہاؤس طرف نه ولی شوی دی چې ایران سره جنگ بندی معاهده فوری کېدل امکان نشته دی. ایران قیادت طرف نه معاهده منظورې کې صورت لګیدلې شي. د امریکې میډیا دا وا کړی دا چې ایران او امریکې مذاکرات کوونکي معاهده ډیر اصولو باندې متفق شوی دی. د جنگ ختم کولو لپاره ډیرو نوکاتو باندې اتفاق شوی دی. پاکستان ته وفد لیکلو سم منصوبه نشته ده. د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای ولی دی چې سو هفتو کې کم پیشرفت شوی دی. هغه د پاکستان سره نور ملکونو سلسله په نتیجه کې ممکن جوړ دی. د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای ولی دی چې ایران اولنۍ ترجیح موجوده کشیدګۍ او جنگ ختم کول دی. د ایران مذاکرات کون کی وفد ترجمان او وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای دا هم ولیدی چې فی الحال پاکستان ته ایران وفد لیکلو منصوبه نشته ده. ایران ابناء خرمز معاملې باندې تون کولو ملکونو سره مسلسل رابطه کړي. اسماعیل بکای دا هم ولیدی چې مذاکرات ډیر نوکاتو باندې اتفاق شوی دی. خو د دې مطلب دا نه دی چې معاهده ته نږدې شوی یا به ډیر زر دستخط کیږي. اسماعیل بکای وضاح کړی دا چې په دې وخت ایران جنگ ختم کولو لپاره مذاکرات کوي او ولې جوهري معاملې باندې بحث نه کیږي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم بیٹنگ کوچ حنیف ملک پلی ہو دینا استعفی ورکڑی دا. حنیف ملک دا آسٹریلیا سیریز نہ بعد نوٹس پیریڈ ختم کے دلو باندھے خپل ذمہ داری پر ہو دلو اعلان کر دی. حنیف ملک پاکستان سپر لیگ کے حیدرآباد کنگز مین سرا مسلے کو حیدرآباد کنگز مین ٹیم سرا نور کار کول غواڑی. بلوا پی سی بی وائٹ بال ٹیم نوی بیٹنگ کوچ لپارا اشتہار ہم جاری کر دی. ولی بل خواہ قومی ٹیم ہیڈ کوچ مائک حسن ولی دی جی بہترین ون ڈے اسکواڈ جڑول باندھے کار روان دے. د پاکستان وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ مائک حسن ولی دی چې ورلڈ کپ لوجه ون ڈے انٹرنیشنل اسکواڈ باندې بھرپور توجہ ورکړی شوی دا. مائک حسن ویلی دی چې ٹیم مینجمنٹ هدف راتلونکي یو نیم کال په دوران بهترین ممکنه ون ڈے اسکواڈ تیار کوونه دی. قومی وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ ولی دی چې پاکستان ته ون ڈے کرکٹ کے پہاستو کا میڈل اور په دوران مؤثر بیٹنگ ضرورت دی. پاور پلے کے زیات وکٹ حاصل کولو او بالنگ کے تسلسل راوستلو باندې توجہ ورکولی شي. او سورو د موسم حال. موسمیات محکمې تر مهاتې رسلویشت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوشا سیمو کې موسمو چو گرم او د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوشا زیاتره علاقو کې به موسم او چو گرمی د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوشا سیمو کې نن زیات نن زیات درجه حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 40 ڈگری سینٹی گریڈ ډاټ کړی شوی په هوا کې د نمای تناسب 14% او د هوا رفتار 3 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی ولې د سر کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوشا سیمو کې بنور سبا سحر 10 منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او ماهام 15 منټه د پاسه 15 بجې به پریوځي دو د ریډیو امانټ سی اشاریه 4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پر ریډیو امانټ سی اشاریه 4 کرک ټانګ کو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه تلوي له پامان

0: بابا چې داز لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچي نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچي
0: بابا نو اخر ولي اوس را ته ولي نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو
3: Back-to-back music with Radio Amal 88.4 Dark.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
4: 88.4
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso p vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum staso da faradi. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
6: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
7: مخبم و دمر سپین کی دمر سپین چی زان با پخپلا نا پی جنی بستی کنا ستاسو دیر تجربه اکڑی پا دیر کرومونا دو کشوی اوز با نور دوکه نخوری زکا چی مرکیر تا اوز ایشما فارمولا بیوٹی کریم رغلی دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نا تیر سری دا غونا ستر گلاندی توری حلکی پشرتیا سر لرکوی دا طول کمولا صرف اور صرف ایشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی اوز بدر تکور کے رور دا نوائی چی ای توری سپلی را لپلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمیلوی گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے ربطاو کے 0342-311-2292

0: جانزیب ٹیلر د مامان د نظم پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو
1: زیو بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکوسیڈ
4: زیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنہا
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچاندہ اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی پیس واش
15: سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: جابر شاہ ماما دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازدین چاسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمان ام ڈائریکٹر نعیم خان زد ورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹ ٹیوب
21: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دائے
22: زیم بازار دے بخشو پننا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکولی بنگونا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: بتجيب لك الارتينج برنامج شكاب شام مش لهو شو بالكل وثرو ثرت كم من مس رغلي دي اه قدرت شملوي ودي سرا سرا سرا سرا يعني يعني يعني يعني يعني واي كاناتشي اي هاي اي هاي اف ام 88.4 اوكي او اف ام 88.0 اوكي منانا منانا منانا دا شاي امو في الله تكد شي اي سايدو دير جو تمنا بالكل فخر در بنكي فخر فخر سايدو نور بالكل پوشوي كانا انا اي پوشوي
1: تبشان بادشاہ
0: وي سلام وي سنگي ز اشما مهين يم دلكي مروتنا आवाज دي اوكي دير جو تمنا اشما مهين دلكي مروتنا بهدا منا يو جهان منانا وي سي طريق زي سيب انجينير امدي اي كوت سبيشل سلام اچھا ما پروگرام ش زكو من نومي دي طريق وي ولي كلاي دي نو داسي دي لكلي وچ انجينير امدي السلام علیکم او سپیشل سلام مینیجر صاحب تدای داس د چلکل نو بالکل ډیرو شاوای کنا کیسر موبایل زون بالکل کیسر سره د میرو اسما ټول پرړک سکیم کنا اغه یعنی ملاویجی چیرته ملاویجی چیرته چیرته چیرته یعنی بالکل درته ملاویجی په منګل ملشه کیسر موبایل زون علاج مارکی شټول پرړک ملاویجی نو بالکل کیسر موبایل زون والا یو جهان منکه یو نړی مند کی او مولانا عبد الخالق صاحب سره او منګل مل شیخ بر بلا داسه یعنی سلام نمبر دی کون شو اسما ټول پرړ کې اویلیبل دی او دستیاب دی
1: ذکر دی کوم مودا
0: او چې سانی خټک د امبیر کله د اوسل مینار لږی وچی ا مې زی څنګه شو د نایس او نایس پټی ماشالله نظر نه لګی تاریخ سره سلام او ټول ارډینګ ته سلام او د اوکی نه کار کړو دی مان نه به دا من یو نه نه من یو جهان من او وچی اچھا نو بالکل امبیر کل شو یعنی اوروسا شاپنگ سینٹر سره د میډیش ټول پرډکټ کې ملګنا هغه درته ملاویږي سنولا مارکیټ ټول پرډکټ کې ملاویږي او ور سره سره مکه هوټل سره نرسې یعنی کوم څنګه پسنګ د ساکيب جن ټول سره ټول پرډکټ کې ملاویږي وچا السلام علیکم آی ایم شاهین اینڈ اچھا شاهین مروه ته ویلکم ټو د شو بای کې کائنات نازیا کو سلام علیکم سلام ډیر تمنا وچا السلام علیکم میتی بھائی بخیر راغله سب سننے والے کو سلام میں هو الرحمان دریو بازنا او موسرا اسما ټول پرړک پدې کو نشي ملایوی دي او د سفر سره ډېر ژوند تمنا به حدا مننه
1: دادا عیسی خان دعا
0: او چې مننه معصوم سلام جی د ډبر نه ډېر ژوند تمنا یو جهان مننه به حدا او چې السلام علیکم دې بھائی مې ارشا هټک اچھا ارشا هټک او فایکه کائنات فاطمه لنډي والتا سلام تاریخ سره السلام علیکم سلام دیر زمنا بے حدا او چې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق کرکر دی باندې بالکل اوز او کړای او سلام نمبر د کون مصر ټول پرړک ملوی دی بے حدا مننا او داسو کې دی پوزیو یعنی لکی کمر دین وزیر عمر دشه سمره دې مش سماین سمره دې لسنر وی هغه ته بالکل یعنی په کله شه مولانا صاحب سره ټول پرړک ملوی شي او وی کنا جی بالکل ٹھانک نام ہمیں خان علیہ فی الحال میں سندر والا وہ دے سر سرا ٹل ریڈیو بکھی میں سے نور سی ٹل ریڈیو بالکل سمرا اروتھ کی دی آگا ہو بکھی ورک شو دی وی سلام دی ہماری ویلکم ٹو دا شو موج مسی شار فاطمہ وزیرستان ہے ڈیر جو تمنا بے حدا وچے محترم امیزی سلام علیکم ٹانک شو اتارنا مارشل فتی اللہ او ور سرا دل اسما پرڈکو گڈ بیٹر بیسٹ بے حدا یو جہان مننا بالکل ٹانک شو اتارنا یعنی مارشل فتی اللہ سے بے حدا مننا بالکل مفتی علی سے ڈبر شے دے بخت اللہ ور سرا شو اتار روڈ بنے اسما ٹول پرڈک ملا ویجی او ور سرا ڈبر شے دے ابراہیم سولر ول سرا ٹول پرڈک ملا ویجی ٹانک کر ودین کی لسنر ضرور دیکھی میں اخبل دے نرتے کی ما ایڈریس دی کنا دارو سر شہر کے او دے سر بالکل جمیل خان اور ڈیر جو تمنا یو جہان ونا جمیل خان اور سر لنڈی وشیش مٹول پرڑک ملا وی جی بے حد مننا
1: اللہ
0: نجی بالکل پروگرام شنن کیم سوال نه بالکل سوال داغ دای کنه چه آغا کیم یو شاید کنه چه سمر ها غاٹا کان دا ورتا او کنه کنه او بیا ها چ یعنی پٹی جی نو وہ کون سا چیز ہے جو سب سے بڑا کندا کو دے پیر بھی وہ چپتا نہیں دا بالکل نہ مش پروگرام سوال دے جواب بالکل رکے پر 0322 98 98 999 پروگرام سے گپ شپ مشیلہ ہوئی جی بالکل اردین کے کلر سے بنتا مکاور کا بالکل پروگرام سے سوال میں درتا کو وہ بالکل پراڈ کو درتا ملے جی سرشا ادھرتا ملے جی سرشا ادھرتا ملے جی اسما ہیڈ اینڈ فوڈ کریم اسما ہیڈ اینڈ فوڈ بلیچ کریم اور سارا سارا بالکل نور چکیم نکنا نور ہوم پروڈکٹ درتا ہوں چھ نور کیم کیم پروڈکٹ درتا ملے جی دا بالکل دا پروڈکٹ کو بالکل نیک پنے کا ملے جی سائدو نرتے دیکھو نا اسما ہیڈ اینڈ فوڈ بلیچ اور اسما ہیڈ اینڈ فوڈ کریم سائدو اور سارا ارجن فیشل دہاں درتا بالکل فری ہو ملے سائدو نو بالکل ارجن کے پروگرام شو زون چھ کلرن سے من تہم کور کبھی ہو فی الحال چکیم نکنا مولانا صاحب دا مرا صبر کتو نا مکھ یو کلر صاحب سارا کنا اگے تو مکور کی گور پروگرام سے نیکسٹ کلر سو کرسی فاسٹ کلر نیکسٹ نہ بلکہ فاسٹ کلر گور پروگرام سے فاسٹ اینڈ لکی کلر سو کرسی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
2: اللہ
0: وبرکاتہ ہو خورکے میں سوکھ دکھیم سے نا اچھا ناد یہ خبر کہہ تختی نسر دینا ناد یہ پروگرام شہر کا لائیو ویلکم سڑی ماشی بھائی ڈیرا ڈیرا منگا چال تو پہلا سال یعنی پہلا پہلا کال ہو کی دائش دے میڈ وال پہلا کال والا گیا چار وقت دی گلے کی چیری میڈ وال کال نہ لگے جی میٹ کو میسج نہ شکر لائے بس مجھے نو کلر دے کہنا خیر دے مخاور کا خدا کو زوڑے بالکل بالکل بس رغلی اچانک اچانک روٹے تیور ہوا کہنا زکہ چھ راز بھائی سرنگ پروگرام ختم کرو نو شاید خان دی زکہ چھ اگو بھی لازم جو شو کی نو ڈائریکٹ ڈائریکٹ روٹے تیور ہوا ہر سے برابر بھی خوب اس وی کہنا چھ قسمت تے نہیں کہنا بیوز نار چھ گرے تازہ روٹے نہ بالکل ار چھ شوایو بالکل بالکل گار ہاں فیصل ہاں نوبال شاہ فیصل رول آگے انعام بھائی پسی نو نوباس ان شاء اللہ رہوں درم تو ان شاء اللہ شو در تک بالکل اچھا خوراکی پروگرام سے میں سوال کرا گیا جواب درسی اچھا بس خیر دے پروگرام اور خیر دے میرا چوکا جی چھ رب خور تھا تنا دے ہاں
2: جی بھائی
0: بس ایلو یہ تھا بھی موقع کہ سیدو دارو تو وچ اختر تے پر دیش ما پرڑ کروڑی او کنا گوٹا دے دو خوشبو تو کہنا پل زندگی شو سمر ہار ودن کی دیکھ سمر علی سمر دی آگے تدا بھی کہنا رائی سوبین چکیم نے کہنا تو سو ڈیر سوبین نے استعمال کری خود رائی سوبین لا جواب دے کیسا نا کہ رائس فیس واش لا جواب ہو دس گل بلیچ رائس بلیچ داش ہے دہان لا جواب دائی
2: جی بھائی
0: اچھا خوراک ڈیر جو تمہیں کال کر لیو جہاں نہ سایرو ډیر ځنام به نه نه بالکل بالکل د میرا یعنی یعنی یعنی د میر خورکه د انتی نصر دی نه بالکل تخت نصر دی شو اسما ټول پر لک دوستا ملوی دی چا سره درته ملوی دی چا سره ملوی دی یعنی یعنی یعنی اللهم ماشال مارکیټ شه بالکل لطیف شاپینګ سنټر سره درته ملوی دی سره سره چې کی مازان شاپینګ سنټر بنظیر پیکو سنټر او فهیم هول سلر چې کی ما د نادر دفتر سره بالکل نرته دی ودا چې کی حسین بلاد شاپینګ سنټر مسعود مارکیټ شو ټول پر لک درته ملوی دی که بیا نه ملوی دل نو تاسو بالکل کانټیک کولای شئ ودا چې کی ما کلی کلی دی کنه سورتی کلی دی غونډی کلی دی دغه شه کور شه دی کنه دی دغه ټول سره اشما پرډک ملوی دی ودا چې کی د چوکارا بوګارا احمد آباد یا ور سره سره حمیدون دی یا د څه فاتح شری چوک ټول سره اشما پرډک ملوی دی سایدو او که چرته کی بیا نه ملوی دل نو بالکل په دې نمبر باندې کانټیک کلی شئ کنه به سره مو کانټیک نه کیږي نمو په نمبر باندې کال کلی شئ حافظ په نمبر کال کلی شئ شفیصل نمبر دین لوا د ریډیو په لیکه باندې چې اشما کاسمیټک پاکستان شئ کیم نمبر ته شاو شئ نو بالکل پاګه باندې چې کیم نه کنه نیک باندې کال کې سایدو نو بالکل اروځین کې کلر سایبر ډیر جوته انتظار کوي ته مخابر کې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: دا خو نه ویني مې رسامي ندي مولانا صاحب پتا مینیجر صاحب ٹیکنیکل روم بنے لیا سے باہر کچن میں شوری جی نا یار مولانا صاحب خبر اور وا
3: جی جی ارشاد
0: زڑ میں تام نہیں سائی دو
3: گلا دتی طرف نہ پھر کو
0: بس زڑ میں تام نہیں کہ کازو دلتا ہے کیا نا
3: جی جی
0: اے خو بس انشاء ار ودین کی دی لسنر ار سرا دی
3: ماشلا بس بن گون ودر سرا کنا بیا شیتا ٹیٹا مے انشاء مش کی دیش دا سے کا چیر بے پما در خطوش بو دے خبر کین
0: نا بالکل ضرور چکل ہار کا تو کڑے نو ضرور بے کی کال ار تاو کی کنا چھ مشتا پتا ول گی چھ مولانا صاحب قیصر او دین علاوہ چھ کیم دے ابل یاسر گلے کو کہ قیصر کو گلے
3: یار دوا سرا کو خیر قیصر داسی
0: خبر اور قیصر گلے کو یاسر یہ نہ کو یاسر خدا سے لے کنا یار تو یہ کنا چھ مزی بھائی چھ تو ویڈیو وین اے تو ٹک ٹاک کی وین کنا وچ مو تخپل یا ملگرے رو پتہ وچ ما ما کا پریر دا مڑا وچ مینا میں نور در سر جوتا سی موجے دا گسی مینا کے لگا سر سر کے دے ملگری پسارے مار سر کے وچ بس اگر تا پتہ سی بیتا مختار تا دری میرو دری میں مولانا صاحب
3: جی
0: بس چرتا کے چرتا کے یسر چرتا کے مولانا صاحب
3: بالکل
0: دامے دادا سوچا چی بلا اکرام سے پروگرام کے نا پاس پاون پروگرام چیم دے موبائل دے لاس نو ستر دولت بجے پر پروگرام کے نا نو اغه سم بالکل دا خبره دا کی ساو کلام مورته چې نو ډیر لسنر خدا و چیر دغه سو وشول د پروگرام سو وشول دا اکرام صاحب کنه زکه چې لکه سرنګ چې مشکل پروگرام تر شي د سې اکرام صاحب لسنر وکنه نو میډ اوزو بات پلاګی کنه
3: بالکل
0: زکه چې د هر ارجیر پر خپل خپل لسنر انتظار کو کنه
3: بل دا چې ما ودانه ته تم مشته له پونو کې لکه ته مشته ټیم رو کې غاب شپه لګی په مو ته چې داس نه وی چې مش په خال کې بنده بو چې کړه پرې دی
0: نه نه نه نه نه خبره مولانا صاحب خبره وروه
3: جی جی ارشاد
0: بالکل ان خبره کې سمې کې کلا کنه چې دا د کنن چې د دې ته زسرې دا ټول د اکرام سره پسر یو د نن چې تاسو مو د پروګرام د پورا دم را انتظار کې دم را نه بد ستړي ورته کې پروګرام شه میسج نه کې زکه چې د میډ واحد ریډیو من 88.4 کر کر ریډیو کنه زکه چې مو د ټول ریډیو معلومات کو پښتنه اوس ارته څه کنه چې یو ریډیو هم په سیستم باندې میسج نه شامل کنه زکه چې لیسنر نه ورته کې پیسې نه لګي خو د کرک کې لیسنر دې کنه په چانه ورکاو
3: دا خود دا خو اس وی خامغه تیمره قربانی یوتای دمره جکیمه دالا پک بیا امتحانات په سړی باندې غلیاره ته کولاو کی
0: بالکل بالکل هو بس داس کی مامینا زکه بیا مو هم ورته حساب ورکه چې تاسو مینا رکلا تاسو دمر ته ویشه کنه شل منټه باندې به بازار سم شو ورته کوم یې پاته ولګی
3: دا چرګټای در باندې کار زده دا مده زړه نه وځي نا
0: مولانا صاحب
3: ارشاد
0: دا چرګټی والا صدو کنه چرګټی نه بالکل بیگم شه تو چې کیم د خپل خلوص کړم کنه
3: جی بالکل
0: اے ودارو ته چې پرومو د خوښه شو کنه
3: یار دمر زبردست تا چې زړه نه مې دا ودر وځي چې دمر زبردست ترتیب دی ورته دمر
0: پروگرام جوت ملاو شي کنه نمور تا چې داسې دوه کنه چې وازه صفه خبر تا کو اته څنګه نه مو چې کیم نه کنه ز کاروبار نه زنه جوړو دې مایک نه کاروبار نه جوړاو کنه
3: بالکل
0: چې نن زې وته پروګرام کې سبوت بل بل تا کو لیا مور ته چې ز چې پخپله باندې کنه ايش ما مو ته پہچان رکړای دی چې ايش ما ز یو دې تر اوسه کنه چې زې ارزي جوړ کړای چې کرام سم نشتا نغه په غیر موجود کې شله کسرنګ چې سٹاپ نه خلک شي په ګاډي په ډګې شي کنه
3: بالکل
0: مثال
3: مولانا
0: صاحب خبر کی خواشا خبر دو کنا دیش ماحول سر پروگرام دا ایش ماحول سر خبر کسا دو کنا نو مور تو چیدا سے دو کنا نو وی چرتا زان مستقبل پر سوچ نہ کوي کنا وی چیدا دا سن لکا دا پر دا مو یودا سے خپل مر سے گپ شو کنا مور تو چ اره ودا شي کنا خو مو ته پہچان ایش مار کړه چې کرام سے برتاوی چر دا سکے چې تول لسنر تو اوز نه خوشي انا بعد د میر ایش ما من اثر چي چرته وی چرتا پروگرام نه مکا زو بیا سیټ تاسو خو دې ایش ما سره مې مینا چې کمه کنا هغه شه برقرار وی لکه سرنګ ایز لسنر وو وسیا وبیاو ان شاء الله غشای وی
3: بس خدای ګای

0: لویږي او دا سه وچا وچه مادي خل سي دولتا امر رضوان دي کور دي کنه پدې شه ها دیش ما تمام پروډکټ ملويږي او لندي جلندر سي ابيت کلا هاوس تر هم
1: بس مولانا صاحب
0: جی
1: چې د منګل مل شه کوم چې دغه سه جوات سترګې چګي وي سایدو
0: بس خدړګای دا مینا دو قدرت ته توسته وځنه ده
1: مرز دا و در سره دي هميشه مرز در سره خو خبر اوروا
0: جی جی
1: سابو سودا سابو بیا سره کیسی سید مولانا صاحب ډیر ژته منه به حدا منه یو جهان مننه او مولانا صاحب
0: جی
1: پاتر څنګه نه د دوت لا پاتانه وی کنه دغه چې لکم تو غوښتو کنه تو مو ته انکار کړم خبر اور و مای کی کنه
0: بالکل تو تا سلام عمر خطاب تا سلام امیشو کلیول دے ملگر مدائی ڈاکٹر صدمان دا تا سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام ڈیرے جو تمنا مولا سے بے حد مانا یو جہان مانا
2: اللہ هو اللہ
3: ترحیم ترحم
1: چې بالکل دا مولانا عبدالخالق صاحب سره او د منګل مل نه کال کړه ډېر ژو تمنا بالکل منګل مل شو تاسو ایشما کیم پروډکټ کیم نه کنه هر جان شور سره ملوي دي رحمن الله کو کېول سره ته ملوي دي وسیم جان شور سره ته ملوي دي دین له واسه مې ولا سره وقار سره تین له نور چې کیمه سمرا د فارمیسی دی مفتی الله فارمیسی لو کنه نور چې کیم دی کندرونی ټول سره پروډکټ ته ملوي او که بیا نه ملوېدل نو تاسو بالکل د امیر سره کانټیکټ لاشي میډو نرته نرته ایڈریس درته سره ملوي دین له واسه کیم دی په مفخل لینک روډ چې کوم چوک ځای کنه باندې کوم روډ غلا یو د کوم لکه مروار دی خان در می یو کارک دین علاوه چې کوم مین چوک ځای پدې شو بالکل تاسو دی شکر به کر سره اس مټول پرانک ملوي دي سر ګور نیکس کلر السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: سو خبر کړ کوم زینا صفه شرانی د دی خانه صفا شرانی تا پروگرام شهر کلای سینما شی ویلکم نہ ویلکم نہ وایو
4: مہربانی
1: صفا شرانی څنګه چلے پروگرام اور کنا اور ک سیرو دے بس کال کڑی پروگرام دین دے ورتلے جی
4: یار
1: اچھا اور دے او مفخل کے ٹرائی دے ڈرا زیات او کلا
4: سوال
1: بالکل اگا دای اگا سشی دے کنا چمونگا ساسو شا غاٹا کڈا ورتا وایو کنا نو بیا هم موږ تاسو نه شي پټولای دنه درځي ها ایشما هډ اینڈ فوډ کریم ایشما هډ اینڈ فوډ بلیچ او ور سره دین علاوه چې کوم دي کنه د ارجنټ فیشل دا پروډکټ ته ملایوي شي چې کوم نه مرسته بالکل کرک ریډیو د ټانک ریډیو خان ټول ته ان شاء الله میسج کوو سر ڈیر جتمنا ڈیر جتمنا بے حد مننا
2: نشتا بن سکھ بے لتا اللہ ہو اللہ
1: بالکل ڈی اے خان سفر شرانی کال کڑا ہوں ڈیر تمنا ڈی اے خان سے بالکل سمرہ زمو د کسمیٹک جن اسٹور بیکریان ٹول سر تا ملو جی خاص کر چکم دے جمعہ شاہ گلی کے اویس ٹریڈر پنام بنے خیر محمد بھائی دکان آگے سر اشما ٹول پروڈکٹ ملو جی آ زموں گا مین ڈسٹریبیوٹر دے کم دکانداران دی کم زموں گا ورژن کی دی بالکل وائی کنا چہرہ مونگا کور کی پروڈکٹ خرچ والا واڑو نو بالکل اویس ٹریڈر جمعہ شاہ گلی تلاٹ سے التا دے خیر محمد بھائی دکان دے او کا چاہ سوچتا نمبر پکاری نو بالکل نمبر مونږ در کول شو او دین علاوه چکم دی خپل روزمره زندگی لپاره خپل یو کاروبار آغاز کی کورونا کې خرڅ کی ډیلی بیس مونږ ته میسج کوي ان شاء الله تاسو د کام باندې داسې کنه فل بفارش کی زکه چې شما کس وړک پاکستان یو واحد هغه پروګرام دی چې د هر ریډیو باندې سمره هاټ هاټ کپنه ول دی اټولې په فل اپشن وی دی یو واحد شما کس وړک ته چاغه بالکل چکم دی کنه هیڅ کس ما سنې نشته دو وګور پروګرام شه نیکسټ کلر سو کرسی ولیکم دین السلام علیکم
5: پروگرام
6: یارا کرک
5: اچھا کرک روڈیو آواز صفا درزی سپارا
1: اچھا ماشاء اللہ بس شاخ برا سے بس سفا درجی نو چی بنے آواز کٹ کی

0: نه که تاسو ته لکې روډیو اواز درکړ کېده نو کاره کې روډیو چې کوم دی که نه ځکه چې هغې کې زه موجود یو که چېرته کې لکې روډیو کې زه موجود وای نو تاسو ته به میله چې که په کاره کې مې اواز کټ کېدلو نو لکې روډیو را پسې ټین کوي
1: بالکل
0: خبر ضرور سر شریک چې صاحب چې سبي مری وا اچھا یعنی خبر بن شو کہ وای یعنی خبر به پیڑے وی
1: خبر به نس لے کا ولای زبان بن سلاو
0: اچھا زبان بن سلاو او سمر د غلط عمر سمر و دو
1: یرا خدا سندو در کار نه می هو یی غن ریډ ور بدلا یی غ سندو در اون استمه دا پوچلی
0: اچھا ون اس کی تا شروع کلو نو د چا مشوره در کلا کتا و تخپل ذهن دی و جگنو چې د شمار بلایل بز پوچې کو
1: یار دا می پروگرام نه دا مې ته دا تیل و تا واخلا ماشاءالله تی پس ډیر کای خو
0: اچھا ماشا خو امیر صاحب خان صاحب یو واحد د تجوری نه ته یو داسې کاسې کنا
1: بالکل
0: چې دیش مسره د سنگ په سنگ ولاړې کنا لکه سرنګ چې مولانا صاحب دا دین علاوه کوم کاری صاحب دا دین علاوه چې کوم دي کنا ریګولر د مونږ کوم نور اوریدم کې دي کنا
1: بالکل
0: دا چې سنگ په سنگ ولاړې بالکل
1: موږ ان شاء الله دور اوسره ولاړې چې جوړ ان شاء الله دا خپل خپل مختاجي
0: بالکل ان شاء الله دا غو داسې دا کنا امیر صاحب خان صاحب بالکل نور دس کسانی کا ریڈیو آوری کرک ریڈیو لکی ویڈیو خان وی ٹانگ کم کم ریڈیو آوری کا نا گی منگا ٹولو تدا کچر کی ستاسو بچان وی چاہے ربا چی پیڑ وی کا نا خبر دس صحیح نش قبل یعنی ربا شکی گی نتاسو ایش مہار بل ایل پوس کی دگے سر چکم تا خبر کڑے وہ کہنا زما یو سنه می کزن دا یعنی تر لور م وکنا اغي بچایو ډی خان کی
1: بالکل
0: اغي به هم د څه زبا شخه دلا اوس مرشل چې کوم لګنا اغي یو بوتل استعمال کړو کنه ما از لیسنر اکرام سره تا غار زل بیان کړو مرشل چې کوم لګنا 50% دی په پیسو چې مرشل ایش مار بلایل سره د شپې چې کوم کار شروع کړی دی
1: بالکل ماول ما سره چې ما سلام او چې تر څه څه بیا دور نه خوښینه زوره دي چې تاسو ورنه اورنګ دا وره نه پتی چې خبر ته راغلای دا
0: بالکل بالکل هغه راغلای دین له ما په خیال ته سایکل هم لاو شو هغه ټایم شو
1: ا سایکل مې لاو ته یو می ټای ډبا مې اف ام ته ورولاو داله
0: اچھا یو اف ام ته می ټای ډبا ورول ما شاء الله ډیر چې تمنا مې صاحب خان صاحب د نور تبا مو کور کو
1: بالکل هغه زه سلام یا خبرو کړه
0: اچھا زوی ته ورکم
2: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام روکیہ نام دے سلام
2: نام
0: ہے او نام رسر شریک کنا
2: شاکیل
0: شاکیل
2: شاکیبلا
0: شاکیبلا او شاکیبلا سوم کلا سے سبا کوئی اچھا پریپ کی اچھا پریب کی سبق ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ او دار رتا وہ جیسا کل خراب کرا دے کہ استاد سائیکل کو خراب کے ساتھ
2: ہم آج کا ٹول سر
0: ہے ہاں دابا دابا ورکوین نه سیده داتا چکم ده کنه داتا ده زندگی چکم یو آغاز و چکل تا پشیز ده کلی او ده سیکل ده چلاوله شوی کنه نو دا چکم ده کنه دا ده ایشما یو آده تا تا چکم ده گیفت خو ملاو شوی ده ایشما ترمنا تا تا یو آده چکم نقش ملاو ده کنه دابا چیره نه ورکوی سیده سیده دیر زیتا منه ده کال کلو یو جهان منه ڈیر سے تمنا یو جہان مرنا
3: مالک مولا
4: اللہ اللہ
3: بندہ
0: بالکل امیر صاحب خان بالکل بالکل ابراہیم کاسمیٹک دین علاوہ اسلام آباد بھی کری دو دین علاوہ نور چې کیمه بکری دي کنه هغه ټول سره شمه پر اړه درته ملوي دي کچرته کې بیا نه ملويدل نو دوستا کی مو د اسې د کندرون وي تیرا وی چې مل شمه پر اړه کې مګم نه په خپل د کونه کې خرڅول وړي نو د کی مو د کبیر ان ارسلان دغه چې کوم د دغه مارکیټ کوي ما په خیال چې کوم ور د ور درنه خطا ده نو بالکل د چې کوم سمره اوریدون کړي لکه مروت نو بالکل جنگیر وای دی مونږ مین ډیسټریبیوټر دی جنگیر وای دی نه ارسلان شو کبیر شو دا چې کوم د کنه د لکی مروت ټول اے ٹو زیڈ کوم نه مارکیټ کوي او کچره کې بل څه نور مکور ته ملل ا مارکیټ خبر سره کی کنه بالکل ارزنګ پروگرام شه گاف شه مشلای هو شي اوس ما پاکستان اوس ما کاسمیټک پاکستان پروگرام دی او د شه سمره ارویدین کی دی ټول ته پروگرام شه کلا یوزل بیا ویلکم یی چا فرست ټایم بالکل ریډیو ټیون کړی وی چې وی چر دغه سو کور غای او دا پروگرام د چا دی بالکل دته ویل کی انجینیر مسود او دا چې کوم نه کنه کلا کلا ټیم اچانک تو سره حاضر شي
3: لا جواب دستا کلام
4: اللہ
3: ہو
4: اللہ
3: ذکر دی
0: جی بالکل پروگرام شن نیکس کلر تا مکاور کی جسو کرسی ولیکن نا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: صابر خان مولانا عبد الخالق صاحب دے پروگرام اور کال دے ور ودا بالکل دے گروپ مل کرائے دے ماشاء اللہ چکم دے دائیں تر اگلے وہ دائی کرو آئے کنا
1: بالکل بالکل بالکل بالکل
0: اچھا دارو تو اختیار خان سرنگ دائی
1: اختیار خوش شبر بار
0: دائی اچھا شبر بار دائی دائی تو سکلی وہ لے کسر دائی
1: دائی میز غا کزن دائی
0: صابرہ
1: جی جی
0: کچھر یو کسوال نوم مزدہ کنا چاکیم زینا تا دا سنا میر خان دو بنے روغلائی وی بیا خیر دیزا آغا نوم در تاو خلا
1: کیمیو
0: چاکیم زینا تا تلاوی جنوزی تا تلاوی که پتکی تا تلاوی که نا
1: چا وقت نا نا سوری سوری سوری سوری
0: نا نا سوری سوری سابیرا
1: جی جی
0: تا چاکیم دی که نا مو پو پرسنل شدر جو تانگا وی که نا خو تا چا مایک تا کلا روشه که نا بیدا چا سوری شد دا چا سڑای درنا جوڑ شی ریڈیو من کرک لسنر دے کے ڈی اے خان سے کرک ریڈیو پر اسٹریمنگ پر
1: بالکل
0: بالکل
1: وہ
0: سکم دے کے محنت خریب سے پاتا لگے دلی اکرام سے پاتا لگے دلی دو دینے لوا ٹولے تا پاتا لگے چار رنگینی روڑی دو بالکل ریڈیو لگتی جی جی
1: سابرا
0: بالکل ڈیرا مینا دو تم مینا سا کیا ناشتہ سر
1: مینا
0: میری شرطی نہ لگا بولا فارمولا کریم اسما فارمولا اسما ڈیلی فیس واش کیم نے کہنا تو روڑا ہو کہنا مب خیال کے اختیار گاتا دے روڑا ہوا اچھا نہ پل کرتا روڑا کیا اختیار دے بولتا دے روڑا ہوا
1: نہ
0: بالکل پاری میں کا بلا
1: روڑے
0: دور سو ایڈریس میں
1: روڑا
0: اچھا مکین نا
1: نو بس
0: داسې که کنه چې د ماکین دغه چې کوم دی کنه تش ورېده د کندورو نه کرډینه ارخوله کنه چې پېډه چې زما پر اړیکه ورسره اویلیبل دي ډارې کې مشته را په ورته به نو بالکل مې اډرس شاملوي
1: فارمولا
0: انصاف جنریٹر خبر اختیار اختیار استعمال کی یو بل خبر کو یو بل خبر کو
1: او کا گا ترنگ کو یا بو یوانو
0: سابرا دیر سی تو ہاں
1: امی جی
0: ہاں
1: ای ما تال شوای دای پو زیرولا مسی دولا سے
0: ہاں
1: جہان
0: ڈیر جتنا.

0: جی بالکل دا صبر وزیر سره در ځمکنه کار کړ یو جهان مند کی به هدا مند کی نو بالکل دا پاره چې کنه کنه د تلم مکین تا نو مکین شه وچې شم پرړ کو ز کی میو غلو وچې دا شای مون غوشت دی چې دا سو کچې خلا پرړ کی نو مور ته دا سو کای پښتنه او کچایا د تو نه چا غوشت دی چې مخ شه سره ملي یعنی آیلی دای کا وچ وچ دای کا سپورت ور دی نو وچې را مخ چې کنه آیلی دای نو مور ته شم ډیلی فسوال استعمال کا په 200 روپے داسې فارمولا کریم په 300 روپے په 500 روپے ان شاء الله دا ته استعمال کا کم از کم چې ته یو فارمولا کریم او ورسره ډیلی فسوال ختم کوي ان شاء الله ته په کولا باندې پوجې دا چې صبر وزیر وچې را بالکل مو چې استعمال کړو مو ته جواب ته پاتاله لګیدلا چې را پدې کې پرانش کمال ستاره کنه او چې بالکل سر ګور پروگرام شن ایکس کلر شکر چې ولکم جناب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اچھی ورنه شکر کیم جناب
1: ولی رحمان
0: فرام دریوبا او ولی رحمان فرام دریوبا ولی رحمان اور تا پروگرام
1: شیئر
0: اور سرنگ چلا خیر گئے پروگرام اور بھائی دا کی پروگرام اور بھائی
1: تو پروگرام خسو بده پر اور بھائی
0: اچھا سو بده پر یعنی مو پروگرام اور اچھا ماشاء اللہ ڈیر جوتا مننا دیکھی بے حد منا دیکھی جی تمیز پروگرام دام روپ مینا سرور ہوئے نو سمرا شکریہ دادا کی بالکل کام ہوئی اچھا ادار تو تم سر ملاقات سوائے دے کہنا صرف دو ہوئے ملاقات سوائے دے کہنا مو تو
1: اے ویلنگ حافظ ظاہر دی کون سے ملاقات سوائے ہو انشاءاللہ پر کلو برا کو فیاد پر آتے تا پاس کرل
0: بلکل بلکل بلکل صحیح صحیح بلکل موئی دا سنی چی درنائی ورشو آئیو مطلب مطلب
1: مشورہ
0: خبر اور دس ورز ور شي کنه چې انشاء الله د ایشما په نوم باندې چی پس ول چې کوم کنه زکه چې کوم شای مشاور چې کنه نو د چی پس کپنې والی اگر بوسي
1: انشاء الله
0: نو انشاء الله سن لاندې شپه ورز شر کا صاحب کا چرته کې ضروره څه دل کنه زو چې د کپنې والو چې کوم کنه دا بالکل ایشما نه پر دا وګونه کی زکه چې د ایشما مینا ول ډیر جوت کنه هر دي شي دي نو د میډار ودین کې هم شاده کوشش کړای وي چې ایشما په نوم باندې سر وځي هغه شای استعمالوي
1: بالکل اعتماد یہ خریف ہے اور چپ سرنگ خریف جو بہت لوی ہے کچھ بنا رنگ شی بانی تب یہ ہرو
0: بالکل بالکل درو تو چے دربی تے دشما او واشنگ پاؤڈر وڑی دی کنا
1: دا تے سٹا سٹانا جو سٹانا انشاءاللہ
0: اچھا او درو تو دن نو ای کیم وٹامن سی سیرم اچھا ختم شو زکا چې ماشاءالله دې بانی دې کرګ د شمالي وزیرستان د کده میر من ډیسټریبیوټر دې کنا نو خال دم رجو ته کوشش کی کنا
1: تمام یا نو ویلا کې خپل په نوم دی او میږه لا خاص درې بادو
0: اچھا خاص درې بادو سایډ ډېر ځو باندې د کال کول یو جهان لرنا بس درې به خل کې د کیم دي کنه په بالکل په مقابله ورکا سایډ شو په شار سره نا
1: ګولا مقابله هله ته یې چې خوښ ته دی هغه کې تر یو پیسې خو لا
0: اچھا او پروګرام شمه کیم سوال کړه غي جواب کړه درڅ کنه تو ته یو ویټامین سي سیرم او ان شاء الله فری ته ملوي شي
1: اخلاص
0: جہان پروگرام سے کال کو ڈیرا جو تمنا یو جہان مننا جی بالکل دا دربنا مشتا یعنی دی مش خوش غرور یعنی یعنی یعنی یعنی چا کلا رکو ول رحمان دربنا بالکل خفزی سے دی مش مند سی بتور دی دی پانی او دیکھا رکو اکثر دسی اروین کی وی اکثر دسی می ردی کندرون ورنا وی چا گلی مونے کی چرا اس ما کیم پروڈکٹ دی کیم نگنا میٹر جو بہ ہا خرچ وی خو مشتا اس کس ما فائدہ نہ رسی بالکل اخ خلق تمیر دی کنا چ تو سے دس کا سرا کاروبار کوی چا اگ بن تو بالکل 100% ایگری وی 100% بالکل مطمئن ہوئے چہرا سر کاروبار کو نمو تو بالکل یعنی کیما کوپن تو اور تمیر ابھی مثال چکم نہیں لکاز دیر کا چکیما دمیر مولانا عبد الخلیق سے منگل میل سے دس دیکھیما اور شاپنگ سینٹر وال ماشاء اللہ دے کرک سے گاٹ گاٹ ڈسٹریبیوٹر رون دی گاٹ گاٹ ہول سیلر رون دی گاٹ گاٹ کپنے وال کسون دی کنا خو آگا چکم سمرا دے کرک کم خلق تھی کم خلق تھا پاتا والا کی دلا چی دے یعنی اور شاپنگ سینٹر کاری خطاب سب چکم لے کنا آگا یو دس دکان دور دائی چی آگا چکم لے کنا چی چی اخفلا روٹے چکم لے کنا ہاں دے بل سرا نیما وی نو آگا نیما اول داسی وی چی دائی چی دا کمی کوپنے ملا وی جی لکا 30,000 روپے مول دا روخ دا کم اس کم آگا کوپنے تا ملا وی جی نو 30,000 روپے کوپن ہو سلا دن اچھا ہو سلا نو بلکل آگا کوپن دتا دے خفے زیر سے ابتر امنا ملا وی جی او دائی اخفلا کمی کوپن دو کنا آگا دا چکم لے کنا دائی اخفلا کم کسٹمر کم دے کن درونے تا ورکوی نو بلکل آگا روی دن کے آگا لسنر چی کم دے کرک سر تلوک لاری داسے ایک کرک کم دے سر تلوک لاری کتو سا دے کرک پو بازور شے کم پراڈک گرون ملا وی جی نو تو سے بلکل کرک بازور نا دے اور سا شام سینٹر تارو در میں کم از کم ایوار جو دکان دور تو ویل زوچ فی میل دکان دور کنا کورس دی کنو نو وچ میس تو دکان شو یو دکان دور اس ما کی ما ٹوت پڈر دی دا میس تارو کل کی ما تن تشو کنا خو وچ دمرا پیسہ تر پش ایک پریش ولے نور جو میس تا سب کام ملا ودل او دے زل میس تا چک ملا ودل وچار تا وچ دا دے کپنے طرف نہ گرون رغلی نو بالکل اگر وی دین کی ہاگا دکان دورون ٹول تا دے مو دا یو پیغام دا خبر کی سار سارا نوٹ کے چے اس ما پراڈکٹ چے کل ہاں یعنی گرونی جی دکان دوروں نے تا دینے ہور سلروں نے تا لیا پرچون تا چے کل ہاں دے گرونی جی نو پاگی بنو چکی ما پرائس تا یا کی ما کی ما تا آگا بالکل اول نا دے اکرام چل دے پڑا بھی لکہ سرنگی فرمولا کریم پا 280 روپے بھی اول 250 بیا پا 280 بھی دمرا پر اکرام سے چکیم نے کہنا کی ما تا نا چکاو سمرا پر دے پڑا بھی بنے ہر زیتا رسی تلائی نو ہر زیتا ختم شوائی نو داشتا چکل بیا 300 روپے شو نو ور تا کی ما چکاو وانا بعد پا ڈبی بنے روستا چار دیتا 300 روپے والا ورا سدل دا غشای کہ اشما کی ما ٹوت پڈور دی چے 200 روپے کی مات پلی کلا دی د دیتا دی کان دورن تا خپل کم اس کم پرسنٹیج جوب شي نو اگر وی دین کی توی اگ دی کان دورن توی چے اگ دی کان دور تا کلا تسو ورسے نو ورتا چرا چکل ها کسے چ کیم دی کان دور تو سا لک امر زمر اور ز من چ کیم پروڈکٹ در کوي چے ریٹ در تا چار پدمر بن دی کچر تا کی در تا چگو نو اگ دی کان دور توی چ کلا ها اکرام سے او دیش ما دای واچ کیم دی اصول دی چکل ہاں دای پراڈکٹ چگوی نو اگے بنے چکیم نو پڈبی بنے وی کیم پ پیکنگ بنے وی اگے بنے کی ماچ دای دای چگوی دا شاین کی چتا سره میر درتا وی چرا دا اس ما پراڈکٹ کیم نی دا چکل وی چے مشتا ویلا چرا ہر سا چکل اس ما پراڈکٹ ور سره چکل نو کل ہاں چ چگوی دکان دور نے ٹول سره ور چکیم کیم دی شوی چے دا ٹوٹل کیم نی کنا یعنی اس تو سره یو دوکا کی ہا دکان دور نا بالکل بیا اخبار روزمرہ زندگی سامان ما خله نو بالکل اگے دکان دور تا ور درمی چکیم دی میرو دا کندور وی چې دې شما سره بالکل مخلص وی ايش ما بایز ګریډ په مردین پلازا شې دای دین علاوه چې کوم دی اورسا شاپینګ سنټر صدا فوټو میل شې دای دا چې کوم دی کنه منګل میله مته اوسلا کک شې چې دای رفیولا ور ور دای دا چې کوم دی جمیل خان ور پلان دی واشه دای دین علاوه چې کوم دی کنه نور چې سومر هاند کندورون دی لکه نور سمید چې دې میر دی کوهار ډیستریبیوټر دای کوهار ټل پړچنار دین علاوه هنګو ټول زې شې ايش ما پروډکټ چې کوم دی هغه تقسیم وی نو بالکل ار ودینګه هغه خلک سره کاروبار کې چې سنا سره تاسو فائدې وکړي عام ار سړی ته ما ورځري مې چې تاسو فائدې نه وکړي بالکل پروګرام یو لاست کال خو له دینه باندې مېسج شامل دی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام ان سي خو راکې مې څوک د کیم زنه خو راکې مې دی خو د کرک نه کرک رډیو لسنره مې خو چې څوک یو نو مر سره شریک کنا چوټي سنهري چھوٹی سنہری خورا کیدہ پروگرام شہر کلائی سلی ماشی ویلکمی نہ بھی سرنگ چلا خورا کی شای خیر گرے دے پروگرام اور بھی ماشاءاللہ مشکو بلکل شبر واری بلکل فٹ فاری او دبا سرگلی او تو سرکلائی ونی پروگرام شہر کلائی دائی اچھا ڈیر مزدار دی دور تو چوٹی سے نہیں ری کیم پروگرام تا میں کیم سوال رہ گئے جواب درسی گفٹ ہو بالکل پتو بنے گاٹو
2: بھائی مانو خود انسان اڈو کی کاری
0: اچھا انسان اڈو کیا
2: او بھائی
0: وچ سمرا پٹاوے نہ پٹی جا
2: او بھائی
0: نو تے انسان پارٹی کی چیز کیم دی کنا وک سمجھ تھول بنے سرما نہ دو دنے پٹ سولا دینے لوگ کیم زکای دے زخمی شو پاگی بنے چکیم دے کنا تلیا پلاستار ولا کیو پٹ سو دینے لوگ چکیم دے کپڑے بنے پٹ کے پٹ سو
2: بھائی دا تو نا لک مثال کتا دیر کو کئی ول لو کندو کندو ہا کپٹی ہی گیا ہم پتہ لگی
0: پتہ لگی کنا نا دغه نه چلے دیر جو تمنا پروگرام چ کال کولے چتا سلام دو کوي
2: بھائی تارا پیتا می سلام
0: اچھا تارا پیتا دے سلام نہ بل خبر دا اس ما پرڑک مو کورتا روڑی دی کنا السلام علیکم جی خبر بنی نا مینا دو کنا چھپاس دس یو کلر روشی کنا اگی تو خام خاتے میر گئی سابر تمہیں چھتی گیم ٹے میر کو آمی سائیور کڑے کنا بس ابیر خدا سے لیکن آگا در تو بھی ہے اچھا عبد الخلیق ملک صاحب خبر اخوان کہی ہاں اچھا ڈیر خوان کہی در تو بھی کیمو دمیر کر کر روٹی نور پروگرام نہ ور وے کنا اچھا صرف اس مامول ور بس مینرل پروگرام نہ تھا اچھا سب بارا بجے میں انشاء اللہ چکم نے کہنا کر کر روٹی مول پروگرام چکم نے ور وے سائی دو پروگرام سے کال کر جہان منا جھوٹو جی بالکل غلط ہے ڈیر جوتا منا ہی او جہان منا بالکل پروگرام سے نور کال نکی سائی دو اللہ اچھا بچے ارشاد دین نوران کلینا اسلام مینار علی وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا جمیل خان لنڈی وای چھ پروگرام سے یعنی کرک رڈیو دین لوا دے لکی رڈیو دا وژو کنا ڈیر جو تمنا یو جہان منا جمیل خان لنڈی وسرا لنڈی وش سمارٹ ہول پرڈک ملا وی جی مسلم دیکھے کنا وچ السلام علیکم سنگ ایرورا وچ جواب دے درو نہ بالکل یعنی غلط غلط وچ السلام علیکم بھائی کیسے ہو میں سلما ہوں کرک سے او سارے لسنر کو سلام اس ما کا سپیڈ زندہ باد اکرام بھائی فہیند آباد آپ کے امی کو سلام علیکم سلام دیر جو تمنا امی تمہیں بالکل سلمینا نیک بنے گا اور اصل سیدو وی چیٹس می لڈ لزیمل فرام کرے گا سلام سیوٹو بھائی سو دے ڈیرہ نائی سو دیر جو تمنا بے حد امنا وچے سلام علیکم پا خیر داغو ترو غلائے وچے دمنا خو دے اچھا اچھا وچے شو اچھا دیر جو تمنا آئی ام ڈاکٹر زویا فرام ڈو میل دیر جو تمنا بے حد امنا یو جہان منا السلام علیکم جی بھائی ہاؤ آر یو موسٹ ویلکم اس ما آنین اس ما رائس بیس واش اس ما ٹوتھ پاؤڈر مائی فیوریٹ پروڈکٹ سلام ٹو اس ما وزیر آئی ایم آلیا فرام بیوٹیفل ٹانگ ڈیر جو تمنا بے حد امنا اور دیسر قدر مام اس کے لئے رکھے ڈیر جو تمنا السلام علیکم موسٹ ویلکم ڈیر جو تمنا اس ما آلیا دے ٹانگ بے حد امنا وزل میں سے کڑا مختلف نمبر نا السلام علیکم شہزادی مسعود فرام ٹانگ سنگ ٹھیک ہوئے بھائی پروگرام دے امیزنگ دے او بھائی ڈیر دے مس کاو او میر وزیرستان تا دا ز لاسٹ پروگرام ورو بھائی ڈیرا مزا یو کلا چے تر رغلے بھائی اچانک تے انٹری کلا امیزنگ بھائی ایڈوانس ہے ای دو مارک ڈیر جو تمنا کھڑا کہ یو جہان منا نو بالکل شاز یل کی مرود نا ڈیر جو تمنا او دے سر سرا وچې زه خفصه یم او زرلال ته سلام علیکم سلام ډېر جوته منه بهاده منه عرشه تو یو جهان منه اسما مهین تو منه رفت الله ډېر جوته منه او بالکل پروګرام شمې کوم سوال رونه یو چې هغه څه شای دی یعنی هغه کوم شای دی کنه چې موږ تاسو سومره پټوي کنه هغه پټې دی نه او بالکل هغه چې کوم دی کنه هغه بالکل سیوره دو او بالکل سیوره یعنی سایه سایه چې موږ تاسو سومره پټوي اسی مثال کوټه مرفه مانکلا لیټ لګیدل دی کنه نو بالکل په خاندک باندې موږ تاسو سوال کوم رونه لګي داسې کا کوم تاسو چیرې درې می شوري نو موږ تاسو خپل سایه چې باندې هغه ته مې تاسو سړي نو بالکل نه موږ پروګرام دا سوال او چا سوال جواب چې کوم دی ټیک نه کرو خو ان شاء الله کوشش وکړه چې یو داسې کاست د ایشما کوم پروډکټ کوم گیفت کا چا هغه بالکل حق دروي نو بالکل ار ودین کې نن کوم پروګرام نه پدښ درنه کده چا کال مې سنې شامل شو ایڈوانس بښنه دره وړ ان شاء الله نیکس پروګرام چې داسې بیا در تر دري کر کر ودین کې سره سبو بار بجا ضروري تر وخت پر مش خپل دوغان کې ضروري ستا ایشما ول سره څه کیسه معلومات کول غړي په 342 311 22 باندې باندې کالو کې اوس موټر کې عزت دلې لا پامان
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
6: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क नेटवर्क
3: 88.4 डॉट

0: جی مینا والو دوبارہ تاسو ته پروگرام چرکل او بالکل اوس تاسو به را تک مش د سټوډیو په لمبر او تاسو به ډایل کو بالکل 09635114888 نو بالکل تاسو چې کم کال نه دی اب زوس د پروگرام برخه ګرځوم نو بالکل تاسو به کال کو په 09635114888 باندې او پروگرام چه برا تک او خپل آلونو برا توائی چه تاسو نن ورج چرنگ تیره کده او نن ورج چه متاسو کم کم کارونو وکده دین علاوه چه کم ایدر روان دا غی پارا مچچه تیارانی کده دی او کمی کمی تاسو تا پاتا دی نو بلکل تاسو کالونو باوزه دی پروگرام برخه گرزم گورو چه مرس تره دی پروگرام اولانه کالر چوکتا جی او دا کم جنال جی اسلام علیکم خیر دی جی چو خبر که جی او دا کم جنا
1: شیخ
0: گرینا
1: جمگل
0: بلوچ آباد پروگرام چار کلے در تو خیر دی جی تاسو شیو سیات مشدا
1: خیر دا لادر عزیز سیدا میں اول زل کال دا
0: ما تا پتا والا گی دا چا اول زل دے کال دا چرنگ از لدر تو ویلا چا کال دے وکڑا
1: دیر وقت نا پا لگیا ما ورادی میں نزمان تو ورکولی خو نور جی
0: نور جی
1: نور جی دے تی پور ستڑے سے ویم
0: بس ستڑے سے بیدا گا سے ملاو سی لکا چی دا اوس ملاو سو
1: نور شای جوڑے
0: خیر دا جی ریڈیو کل نا آو رے تاسو
1: وقت نا یارو ما پورا کال وسا دو بی رای سے
0: دو بی را سے دے کال نا وکڑا ہے نن دے اول ورتی کال وکڑا ہے نو دا سے کم زڑا تا تا ہوئے لچے نن دے کال وکڑا ہے
1: دا پروگرامونو مډیر خوان را کوي زه دا مډیر خوان را کوي مزمان ولا خو که دا زه خوان را کوي چوک زه تو ورته نه سم چې ټیم به شروع کیږي
0: بس بیا ودا کې جما نزمان سه به ان شاء الله 11 بجې د پروگرام ته راځي
1: ورته کو دا غه سه خوږه خوږه خبرې کوا
0: خوږه خوږه خبرې کوا صحیح ده ته به مشتر
1: خوشاله وا
0: ته به مشتر چې شه پروگرام ته شامل اچې ټپال شیر درځي
1: او وایستل کې موټر وایار اسه هم د ځان ورکه ما
0: سترګه مته را ویا را سی هم د ځان نو رکه ما
1: راتوی خو بلا کړی تعالی ځان ته فکر نشته
0: وا جی وا وا ماشا الله دا خو شیر نه درځي
1: او وسو بیا
0: او وسو چا ته دعا سلام نو ورکه بس دا سی وسو
1: ټول چې چورې ما غدار وی ټول ته دعا سلام
0: وعلیکم سلام جی ډیره مهرباني د کال کول یو جان مننه بالکل اگران منوالو دا مجا ورور اول ویرتی کال کڑا چکما دا نو بالکل تاسو ما تا کال کولا سو پا 09635114888 بانے گورو چی مرسر دے پروگرام نیکسٹ کالر چوک تا جی او دا کم جنا السلام علیکم
2: علیکم السلام حیلہ کون تیرا تروغ جوڑا و خوشا لائے
0: جی دیر امیر بانی جی تاسو ام اللہ دے روغ لرو تاسو چو خبری کو جو دا کم جنا
2: جنوبی وزیرستان
0: چوک جی
2: زیشان
0: بیٹھانا ہے سیب تبا چکم شیر نہ وائے خالی بے منیجر سے توائے کہ مجھ سر بہم چیر شیر میر شامل آوے
2: وائے نا پدوار اس طرح نشم دا خما ما ولا نا ازل دا چتا سرا ما خبری کی لی
0: بازد خسنوار پش پی چکم دا داس نواخ لا 11 بجے پر زیم بے منیجر سیب رو غارو بے اگر سرا گاڑ سی بے پدوار کاس سوار تا
2: بالکل گلاب بپریکدم زبا وغږیږم ستا په اړه کچاله ما پوښتنه د ښکلا په اړه
0: ډیر ښه جی ډیر ښه ماشا
2: او نن دې خبره در تک کړې سبا څه کوې
0: نن دی خبر درا تک کڑے سبا سکوے
2: ڈیرا مانا نہ دیکھو نن دی خبر درا تک کڑے سبا سکوے سب کی خی کی سو خبر دی دا سبا پاڑا
0: واہ جی ماشاء اللہ ڈیر سو
2: او دا زمانہ دی بیا پدرد باندے ملنڈے وہی
0: دا زمانہ دی بیا پدرد باندے ملنڈے وہی
2: دا زمانہ دی بیا په درد باندې ملنډې وهی چاته حرم وای د خپل د زړه درزا پاړه
0: واجی واجی ډیر شو
2: دے سڑی کسے اگدے دی خوخوگے لگے گی
0: جی جی
2: دے سڑی کسے اگدے دی خوخوگے لگے گی دے سڑی تو دے کسی دی دے اوچا پارا
0: واجی واجی دیر سڑی دیر
2: او شرزاد تو ہم کنو خلقو تا سندرے وائے
0: واجی
2: شیرزاد تو ہم کنو خلق تا سندرے وائے اوڑندو خلق تا گگے گد نہ تا پا
0: وا جی جی ڈیر سو جی ڈیر
2: بس ڈیر ڈیر مہربان جی کو پاخرا دے دا یو بل تخنیکر تا دیتا ڈالے وے جی مخدرات مروت سی یو بیل تا وے جی ز پترخه خبر امرم عمر دراز مروتا
0: ز پترخه خبر امرم عمر دراز مروتا دا خو دی مور منیجر سی بول شیر ویلا ماشاءاللہ مہربانی جی ڈیر مہربانی تاسم یو جان مننا چھ تاسو مشتکال اکڑا پروگرام چھ شرکت اکڑا جی السلام علیکم جی ڈیرا مہربانی بالکل دا وہ عزیز شان بھائی چکم دا بالکل مجھا ریگولر نسنر دا او چکم مجھ پروگراموں نہیں پاگے چھ کالو نہ کئی او چکم دا ڈیرا ش شاعری او ڈیرا ش مجموعہ رڑی خپل پروگرام تا ہر پروگرام تا دے چنا چھ تیار کڑی نو بالکل نن ہم د مجھ سرا خپل چو شعر نہ رتویل نو بالکل ڈیرا مہربانی جی بل کالر بگورو جی چھ مجھ سر دا کال پلی کے بل کالر چوک تے جی او دا کم جنن السلام علیکم وعلیکم السلام جی چو خبر ہے جی منیجر صاحب سے
1: اشارہ
0: چوک جی تاج محمد صاحب تلا کا ٹک تو نہ رہ جائے دگا پیسو سے اور تپروت ہے تا چھ تا آواز میں چوار دے ماں تو خاندار آلا پیزو سے بدے میاں سی خوری زیادی ٹاکتا را جا نا پرون تے گاڑا را لوٹ کڑا نا اسی مٹو نا
1: لوٹ خوبے وہ رال اللہ مارا میں کوٹکی چے خالی کر لگا جل امام سر والا دیا
0: ما شاء اللہ دا خو دیر ظلم در سر کیے جی مجبوری کا نام شکریہ نو بالکل اوس ریڈیو آو رے
1: اور
0: جی ڈیرا مہربانی جی تاس ہونے خالہ کی مجھ پروگرام اور جی ڈیرا مہربانی جی

0: जाने तक डाले या यार भी आवाज में
1: अच्छा और ये
0: खबर यार भी होता गाना और तवला गवा
1: ना तवाए छे चेर दा गाना वाला को मैं बेचेर तरस रबाने उसी छे बस राजा
0: चेर तरस ले उसी गुलपारे का चेर तरस फले चरा दूंगा
1: سعید جی ڈیر مہربانی انور بچاتا دعا سلام پیغام باور کوے جی ڈیر مہربانی جی ڈیر مہربانی اللہ پاک تے تا پارا سن آسانی گانے جوڑے کی نو بالکل گران مینا والو دا مش ڈرائیور رو رو بالکل مش سے کم پروگرام نہ دی ڈیر باقاعدگی سراوری او مش تا کم دا پروگرام سے کالو نہ کئی او چکم دا ڈیر شے مزیدار خبریں کئی بالکل گران مینا والو تاس ہم را تک کولا سو ما تا کال کولا سو پروگرام چ شمولیت دے پارا بالکل تاسو خپل موبائل شریف رواخ لو او ڈائل بکو 09635114888 او بالکل چکل تاسو دا لمبر ڈائل کو بالکل ما تمام گھنٹے رہسی او دے پروگرام برخه به جوړ سو چاہتا دعا سلام پیغام باور کو او دین علاوہ پروگرام چې بشمولیت هم ما سره وکو مش ګورو چې دے پروگرام بل کالر چوک تجی او د کم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: یار
0: میں پچھے کے گوندے ناز دے
1: خیر دجی تاسو شیو جی چو خبر خیر دجی اللہ فضل تاسو شیو اچھو خبر کو جو دا کم جی نا
0: ہوٹل نہ
1: خبر کیا ماشاء اللہ تخو مش پروگرام باقاعدگی سرا ہو رہے نو بالکل ویش لگا بس بھی دکھے روما ان شاء اللہ 11 بجے مینیجر صاحب راجی پروگرام بنو روم خوش اللہ کہوں ان شاء اللہ بس سے کیا دور اٹول نیم عمر مش پہ خوب ہو تیر کڑا کا دا سے کلا ویرتی خوب مس سی بیٹھ خوچا نہ کی
0: رہی زندگی دا یارا دو رجو زندگی دا چھے پشالا تیرا کی دا صدا
1: جی جی بالکل پکار دا چھے
0: زندگی ایک پاتا نہ لگی جی رو رہی تا گوری سباب ملکات ہوئی کرنا بھائی
1: بالکل جی دا غا سے خبر دا جی تبا چھے مش سرا نور چھے رہے چھے شامل آوے چھے رہے اید تا تا کم کلا یاد کڑاو چھے کم جیے تا شیخ اتار تنو ایتا بنا جی دلتا ہے لکا
0: یارا ایتا بجو سبا خیر و مشپشین بچان بسو زندگی وا
1: آبیا خوبا یو چورا جی اوٹل باندی کا نا
0: یارا دریو راج با باندی چلا رمو راج با بیارا جو
1: آ بلکل چی خلق پلے غوشی تقریباً لش سر ختم کی بیو بیتا سو اوٹل ور تخلاص ہو
0: زاز خدا مندی دوام و راج دوی بیا ناری یا گینتی را پیسی خوبا یارا دا دری چلو راج غوشی بیا خدا غوشی بیا
1: تل تل نوی نو بالکل دغه سے خبر دی جی نور بچاتا دعا سلام پیغام به ورکه
0: یار بس شیخ اتار چې پتی ولا ماستر نشاد محبوب
1: جی جی
0: متی ولا شیخ گریوال ابراہیم دبارا ابراہیم کندو کوٹ
1: جی جی
0: وندو تا سلامونا
1: وعلیکم سلامونا جی ډیره
0: مې احمد ګولی والا کوالی خو لگو یارا
1: اچھا احمد ګولی والا کوالی ولا کو سعید جی ڈیرا مہربانی نکال کو لو جان مننه

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: اچھا رنگ جی خوب دے وکڑے آواز داس راجی ما په خیال داس گھنٹہ نی مے دستر کے تلے بے رویش لے په موبائل باندې نہ درمی میں سیدھی لکھ چے کم جی نے مکال کڑا دا جی او چو خبرے کہو جی عرفان اچھا کتب کال نہیں نہ پروگرام چار کلے در توایو جی مختد پروگرام ہوتا کال نہ کڑی دی کال ورتی دے کال کڑا نہ کل ورتی دے شڑ در توای بے کال رو کے نو تب مر سره پروگرام چې چا داسې خاص چیرې ټپا شامل ہے شعر به شامل ہے لا بچیر داسې خوندور خبر شامل ہے.

0: اچھا اچھا خبر را سره شامل کدا سه په اخلاق او په دایره چی
1: خبر خدا چې د کوم خلک دا د غار وی لګې دی आवाज ور وی لګې دی دوی ته کوم د تن خصوصي دا د غار کوم پیغام ورکوم
0: جی
1: چې مول دې پر غول دې انسانيت چې مطلب دې مسلمانيت دې پر دې کوم د سپیشل دا و چې مسلمان غریب دی او کدا مرګ مو ډیر سخت بوره حال چې دا
0: جی جی
1: په سړی وګ بوتو چې مو د منځوالي حالات برابر شي
0: جی جی جی بالکل دا سے پکار دا چار چوکے دے ہر چا خیال وسطی چا ایدا نہیں کڑے او
1: تپل
0: جی جی جی بالکل ڈیر زبردست خبر دکڑار چاہتا دے عمل کو لو ضرورت پدے ون سے عمل وکی امین جی امین جی ڈیرا مہربانی جی ورو ڈیرا مہربانی ادے کال کو لو جانمن بالکل گران مینوالو پروگرام با جاری تر 12 بجے پورے 11 بجے پہ مشتر منیجر سے عمرہ جی خود وقت پجو یو گانے طرف تھا دے نور محمد کٹوازی پواز بانے بیوا گانا اور امید دچتا صبح خوشی جی دا گانا برسرا اور دے گانے نباد براجو نے بالکل نور چکم تاسو کالو نئی میسجو نہیں آب اوم دے پروگرام برخ گرزوں بالکل چہرے بن جو ماں سرب وسو ڈائریکٹ پجو دے گانے طرف تھا نور محمد کٹاوازی پواز بنے دا گانا اور بیا راجو نو بالکل پروگرام تاثرا مخ پوڑا دے پہنچوں

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سے جوړی
0: خیر دجی تاسو شایو جی چو خبره کو جی او د کم جنہ
1: الحمدللہ جی نه هم پرېډو باندې आवाज صحیح مرادی څه چل دا
0: आवाज صحیح نه درجی
1: بالکل صحیح مرادی ودا سی ګډ واډ دا کله بند سی
0: کم جی تاسو اورو ریډیو
1: جی کاوڑ
0: کاوڑ باندې اچھا आवाज خود جی نموز نه صفا صحیح روان دا ریڈیو کل نا تاسو آواز صحیح نہ درجی نو بالکل کل کل داسی مسئلہ بھی خود جی نو آواز صحیح روان دا جی پروگرام خبر شامل صرف سلام نور بس اچھا دعا گانے مقصد پروگرام چڑی لگا اول زل دے کال کڑا اچھا ریڈیو کار نہ کولند اول زل کال کڑا دا ریڈیو تا اچھا جی ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی جی تاسو مشتقال اکڑا جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم السلام علیکم خیر دا جی تاسو شایو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا کور نا ٹانک نا خبر ہے کیا جی چو خبر ہے کیا جی عمر داؤد کنڈی خبر ہے کیا فضل کریم کنڈی خبر ہے کیا چاچا ماں ویلا کا نور شے جی خریات تا
1: مینیجر سے صدا
0: مینیجر سے خوب کو شدا ماشاءاللہ 11 بجے پر وہ دکے جما انشاءاللہ راجیبا
1: سلام درکئی
0: سلام بابا انشاءاللہ دے راجیبا بابا کال ور تکے چ ودن سے
1: خبر سر شامل ہوں گے یا رو پروگرام
0: کم خبر شامل ہوئے بالکل سبا مانجنا شروع کی جی بالکل نوٹ کی خپل خپل کو روز ورتا ہوا جی اچھا جی اچھا جی بالکل پکار دا چار چوکے نوٹ کی پکورو چی عمر تو ہوئی بس جی دا خود ڈیر زبردست خوشل خبر دے شامل اکڑا چوک نہ چوک پا فائدہ ور نواخلی پاتا بور تا ولا کی جی
1: جی جی
0: جی جی
1: تکبیرون دا سی جی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر
0: جی جی یو ویرتی درے ویرتی ہوں ویلا سی یو ویرتی ہوں ویلا سی
1: جی
0: بالکل جی بالکل بس نوٹ مکڑا یار چوک تیز دا کہ انشاءاللہ صبح نہ دے صبح نہ شروع کی جی جی بالکل فرض مانجنا بعد جی ڈیرہ مہربانی فضل کریم کنڈی صاحب وعلیکم السلام جی بالکل تا ٹول وعلیکم السلام جی بالکل تا سلام نہ رور سید جی ڈیرہ مہربانی

0: السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ورور چو خبر ہے کیا جی او دکم جی نا
1: خبر ہے کوما دے ٹانگ سی چنا جناب
0: عمران خبر ہے کہ
1: کلیم اللہ کلیم اللہ
0: کلیم اللہ پروگرام چیر کلے در توے جو شیو سیات مشدا جی
1: خوشحال ہو سے باز شاد از نا خیریت کا تیس
0: خیر دجی تاسو شیو سیات مشدا
1: گونډه خوندور روان ده انشاء الله چې کومه ده
0: ما دا بنور خله کی اچھا اچھا ماشاءالله بس اور موږ پروګرامونه په تاسو باندې خله چې تاسو یا اور
1: خو دې دې پر موږ چې کومه ده شپږ شته روشي دا له خوشحال کو چې کومه ده
0: بس تر 12 بجې پورې وشه تر او دینه بعد کا بجلی او به خوب نه کو
1: او جی انشاء الله کا خیر او
0: نور شیو جی خبر شامل سزا را کے بل توا سلا جی ڈیر شو ڈیر زبردست
1: سر تم ملکا کٹو گال رنے بیا سلا
0: ہاں جی
1: ما تبخلا سزا را کر بلتا وای سلا
0: ہاں بلتا وای سلا بالکل بل چاتے نہ وای پخپل
1: کس کی سمرم
0: جی
1: تو کے نام لارما
0: ہاں ز
1: او دکھو پتہ سے کی سمرم سر کو کے نام لارما
0: ہاں
1: او تب دن رو پانچ نو سلا ہے سلا
0: ہاں جی واہ واہ ڈیر ش
1: تو صبح ہاد سے نہیں ہو صبح تے نہیں بہار تب دا دو زبہار دو رہے سلا
0: والسلام والے جی ڈیر مہربانی جی ڈیر زبردست ڈیر خوشی شور نہ ماشاءاللہ

0: صاحب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر داؤد صاحب خیرنگ ہے تو ویسے جوڑ دا
0: خیر جی تاسو شو جی خیریت تا جی
1: شکر الحمدللہ دعا گائے تکو
0: کم جی نے مکال کڑا دا او نام شریف مچدا جی
1: ہم محمد اکبر در پیزنا بائی پاس نا چوکیدار خبر کم
0: چوکیدار خبر کہ تو خوب ما شاء اللہ ٹولش پویشے دا خیر ہا
1: تو ما ہو ڈیوٹی دا تو خیر ویس قربان
0: پیزو جی خو آوا چلی جی کنا
1: او جی آوا خو ماشاء اللہ دیر اٹیٹ ہوا دا
0: میاسی ہے دیر خطرناک میاسی دی
1: مورا خو پیشار دا غی کنا لکا پکای لگی دلی میاسی ہوا چی جائے دا مورا خو لا میاسو بلنی پیدری
0: مورا آواز پیزو تا سفا در جی دے وقت
1: یا ماشاء اللہ او کر دیر سفا آواز را جی کلا دا کلا دا سی انجینا او تولا بو کلا انجینا نا بغیر تی دا کنا ماشاء اللہ دیر سفا
0: جی جی اچھا جی کلا انٹین بانے در جی کلا دا سے در جی نو تو کلا نا مجا دے ٹانکر ریڈیو آو رہے
1: دیکھو جی دل پہ چوکی دارا میں تقریبا جنوری ہے لے اولا نہیں جکو میں یخان یخو لگا وقت نا یخو الموسم کے اولا نہیں یاسی نا
0: آہاں آچھا
1: اصل کوئی دو کریم آڈے پنے علیہ سرا
0: آچھا پنے علیہ سرا نو بالکل مجا پروگرامو نا چس دکڑا کوئے چھ خوان مزاور نا خلے
1: پروگرام
0: تھرے مخت کال نہ کڑ دی کا اول سل دے کال کڑا بس روش دے اصلے کا ان شاء اللہ اس پیار وقت ہے نو چرنگا ایت تب کلی تجے کا غب کھوے چوکی دارے بانے باویں
1: ہاں
0: جی جی خود ہوا ارشاد
1: هیس ترک پزڑ کے نلری رحمانا
0: ہاں
1: هیس ترک پزڑ کے نلری رحمانا دا نا ترس تاو بے پروا نگار دا چاہ دے
0: ہاں جی واہ
1: سم اخری لخوبانو دیئے مات کا سباور دی دا رحمان پا قسمونو
0: سباور دی دا رحمان پا قسمونو جی دیر سو
1: سباور دی دا رحمان پا قسمونو
0: جی جی دیر سو
1: دائیو اشنایانو ہر دم کان دی گائیدہ اشنایانو ہر دمکان دی پر رحمان باندے دا تور گزارونا
0: جی رحمان باندے تور گزارونا جی جی دیر شا
1: سلام
0: وعلیکم سلام جی دیر مہربانی جی کال کولو

جی مینا والو پروگرام چې دوباره تاسو ته راغلی وایم. بالکل تاسو غانا اور ادا د ډاکټر عطاور رحمان په آواز باندې نو بالکل پروگرام چې دوباره تاسو ته راغلی وایم. بالکل وده کېږو به بالکل نه ولې چې 11 بجې ان شاء الله 11 بجې نه بعد به موږ منیجر صاحب نظمان خټک صاحب حراجی او دا پروگرام به ان شاء الله 11 بجې نه واخله 12 بجې پورې به موږ سره د پروگرام باقاعدہ میزبانی کئی منیجر صاحب نے بالکل تاسو بنو دکھیڑو ما سر اب وسے چکم جو بھائی کالر طرف تک گور چمر سر دکال پلی کے چوک تجی اور دکا السلام علیکم. السلام علیکم. ٹونٹ ٹونٹ بنا پکاو کنا بالکل چکلا تاسو کالو کو نو بالکل دے پارا مکال کڑائی چی خالی ریڈیو چی خپل آواز واورو لا چکم دا تنگولو دے پارا مکڑائی نو بالکل دے پارا بتاسو کال نکو چی چوک کال بانے خبر نسی کولا یا مشکل وی نو بالکل کال تاسو بیا مکو پروگرام خاموشی سراورو چکم دا تاسو لواجی نا بیا چی چوک بل کال کئی اغیر نا چکم دا لائن بیا بیزی سی بیا غو کال نمیلاوی جنو بالکل چکلا تاسو خبر کول سو خبر تاسو د پاره مشکل نه وي نو بیا تاسو کال کو پروگرام چې او داسې به بالکل کال نه کو چې کومه ده تنگ

0: بیگا خوان
1: جی بالکل گرانو مینوالو دا گانا تازو رسرا ورو پر دی گانے نبا چراجون بالکل مشربا دے مج منیجر صاحب نظمان خٹک صاحب بالکل دے پروگرام باقاعدہ بے میزبانی کئی اور تر 12 بجے پورے بے ان شاء اللہ بے نظمان خٹک صاحب اور ماں پگڑا دا پروگرام کو بالکل تاسو بچے رہنا جو مشترا بہ

0: اوكي سي يا مري يسترقي بو يسالك معك اويسيس اي مري يسترقي بو يسالك معك اويسيس اي تصوير ديزان سر سنبالك معك اويسيس اي مري يسترقي بو يسالك معك اويسيس اي تصوير ديزان سر سنبالك معك اويسيس او زمونگ دا کور پا کچا تاخ کستا زڑختون اے دی زمانی تی مثال کما کوئی سیسم او مالا رکیب صدا صدر یو ٹوٹر آکڑ اے مالا رکیب صدا صدر یو ٹوپڑ آکڑ اے حیرانیم جوڑ ترینا رومال کما کوئی سیسم اے مالا رکیب صدا صدر یو ٹوکڑ آکڑ اے حیرانیم جوڑ ترینا رومال کما کوئی سیسم زړګي کورته مې هرغم پنیمش پر ادرومي زړګي کورته مې هرغم پنیمش پر ادرومي اجي صاحبل ورته مشال کما کوي سیسم ویلکم میک او سټډیو مشه دا आवाज د مینه आवाज سب شلې आवाज سګلې आवाज چې بالکل جی دغه ټایم کې تاسو پروګرام اورې جی د شپې خبرې سي تاسو خپل روح پر وای جان عمر داوود او کونډي سره حاڅي بالکل چې ماته ویلې شي تاسو روح تاسو وای جان نازبان اور دین علاوہ چی پروگرام کو چکم دکن آگا بلکل خبر تیرے کی شی گپ شپ لگی شی اور دا دین علاوہ چی دیمی شایتی توسی مرکت سا چکم دکن آگا بٹک درشپی دھول صبح جو پوری بکن آگا چی وقتی میں مدبو سپ دوی گوری چکم دکن آگا امو تا امید دا دکن آگا چی می تا امید دا چی تیر خرک چکم دکن آگا خوش رو بیشا وی دکن چی زنو پکر جو بیشا وی دو چکم دکن آگا رون زن چکم دکن آگا خیر سر آگا خبولی شوی دکن اچھا کم خوب کی رچک شوی دی گنا سی اغه بس اغه په حال کې درتلو نه دی سی اچھا کچ وخت زه سټوډیو تر نو وته لګین اس او احمد داوود کونډي سی به غانا لګولی و سی چې سندره لګولی و سی موږ ماش لډرکشن له سندره لګولی دو سی لډرکشن له غانا لګولی دو سی نو مونږ جا کو جا هلو مې وازی وا مې بس کوم دکنه پته نشته سی چې دا چاته واسو کو غنن سی مے خدا مسلمان چھ کم سڑے ہم چھ کالے کڑے کنا بیا وتن ونی دای کالو کی کنا سی مے سڑی جڑا چولے دے سی سڑی جڑا چولے دے سی مے باہر چھ سکھ ہم کنا سی بس رہ چولے دے سی او چھ کم دے کنا مے
1: ویلی چھ ماشاءاللہ کالے بھن کو بمنڈا کڑی
0: پردہ ہوگی
1: کہنا
0: چھ خدا میں دو سال پردہ ہوگی جی بابا پتنگ گسا نہ درما کے میں نے کہنا سے ٹپا دو سی چھ خدا پکا دوسرے میں پردہ ہوگی کہ میں سے بنا ہے
1: اخزر بن کڑا ہے
0: او او اصل کی مردو دی پتی پر خبر ہو تو شو کنا سی
1: او میرا رکھ
0: اچھا دس کارو کنا سی دی مشا یو کلیولو کنا سی اخی پ کور کے وا کنا و کنا سی تقریبا اوسو جھن کا دت نو اخی پ چکم نے کنا کور تر زنا مل من رو ن کڑی سی روزنا بھی مل من رو اصل کنا نو مور پ خیر سر پ چپل وشتلو کرے سی چپل پہ سر خوش سوچی تو چکم دکنا یو روپے نر گٹھی چکم دکنا روزانہ دے خلق روان کڑی اگر دشڑا نہ ډیر سخی ہو کنا سی ډے خالق ہو سی بس 10 پو منٹ کے ودی تشل کڑا لگنا چ تو وچ گدی بس دے دے چ نو چکم دکلا ر وسیو نو د مور چکم دکنا د کور دروازه نه بن کڑی وے تے جرانے مل منے دے جانے کنا سی او در گھر سوا ہے دے سر اس او دے دی چکم کور وکنا اس رن جدی بل کور وکنا اگی دی ورغله د چوی چارا اجی سی بچ تا پ بیٹھا ک شمیر منک شنه وگا نہ سی پ دروی غ ورغله د سی اجی سم نه دی ویلی سی نہ نہ اگی خوان دی شو کنا سی اگی خس سی بچ یارا تا خوان وای اچ تا د ملمن مش پ بیٹھا ک شنه وگا نہ سی نو اگی غری بچ بای ور کڑی دی چی صدا شدا و سی یارا اوس خوان می ویلی دی چ بی ور ک سی اوس ملمن ک شنه ویلی دی پ بیٹھا ک شنه نو چکل ہاں اور غربوش ولا دیتا کنا سی غربوش ودیتا سی ادم تر من کڑ کنا چ نظمار وے نظمار میں سی وے تے چ ہم تر من ہوش مل منو سر تے خطرہ دو کنا سی مے سے پتہ نہیں سی سلن جا جوڑا شوی دو سو لک اس دی سن دی کنا چ سر کے مسئلہ سد کی ویر لک کنا سی ام مل من غریب خندک لک دل وشتل گئے مو یلا کر کوس چه سم اصلا تو کنه کنه و یارا یه غرش ده نزبان بی پتا نه لگی شی کنه و چه خدا من دی پرده او کجی دوزی لباس شو کنه چی و چه بیا چه جواندی و کنه دست رو بنر سوزی بوی سی سکشن اللہ بخیر که کنه نو ته تمشي دا غورج څه شي دا مړه دا غورج خو په کلی کار او ریزي کنه سي اره ریز نو هغه چې کوم د کوم ترونه د چبیرو خو سي وکنه خوان دی روغله مچ کنه په خځه رو باندې کړی وي سي دا خدای مون سلماني او ته چا وی چې دل چې بي ورکو چې ته په ټول کلی کې کوم کنه په دې ته مات کړو چې بي دی ولا ور کړی دل چې مړه غ تروخه شاو ویلی وکنه سي او چې کوم د دې کور خو غوس کنه دی وکنه هغه د دې مور چې کوم د غربور ودلې واسي نو چې هر هغه شزه اوله د خو یده خو یم میټر خای شم نو چې کوم مړې مړې بندوباس چې ته دې ټیم شي کنه چې مړې مړې نه واسي مل منو یم مړې خنه وخړلې چې دې نه بې فکر اوسه هر څه ډیر دي چې سبهر هر څه نو بیا چې کوم د کنه بټک شدوا کټونو واخ مشر وې اصل کنه هغه ما چولې دي او بهر هر څه مل منو چې کوم د کنه پکټ شي تکي وېلې دي کنه وسې چوررا بشتارو بس طریقہ کو کمبر بس طریقہ کو سی توری مر گئے میل منر ہوش دی اسی کوم نے میل منر رو سرا ہو دے خیر سرا آہا لکانو چ کمر غشت یو کنا آہا لکانو سی دای دے لوڑل کورتے کنا دے خیر سرا دا کمبل بس شیر کو بس کنا سی پور کے گر کڑا دے مونا سم غربی پر پیش کڑے دے دای نی ولا دا بخپل خپل کو شی ونیو کنا موری ونیو سی او دته نر بهر منډه کور کنه مو ته مل بنوي جوړه ته پسې ورشا و چې مپ خیال شاله کې ونی وګا اچ لګه چې ونی وګا نه و دا ډېر زنده نه خبر د کوم شخه دم رستر نه اوسې ځکه چې پسې ورغله کنه سي مو خو دې ته د خیر سره دا لکه موږ کوم نه دا نه خلاصو کنه سي مو چې بس اړه ګر کړې د جی ته نه خلاص کې چې مړه چې ورته کنه مور شپل غورول کنه او یوه دې مو په سر پوز دې شګ ابر چکم دیکھنا بل میں پپ شو لگتے زر میں پر خیر بس منڈا رکھ لو چی میں یہاں لگا میں اور چکم دیکھنا گیٹ بند کے شاید طرف نہ جی میں وہ تو کہ خطرہ تو میں خدا سے بچ کر لگا نا بیا چکم دیکھنا چکل گیٹ بند کو کنا او دغه ټایم شي اغه تروز وای چې کوم د ګنار غور د درو د ډز ډز ډز ډز انا یې څه بيدی ورزان سنبال کې ګنا
1: بیا خطرات
0: اجي راغې ورز درولونه دیوالونه ډیر چې کوم څه په اوشته شول نه سي و شو اوس بس کې شي او زنه پکې خاتونه استلو د ګرمۍ د وجه کنه چې مې خاتونه واچ او ور مسلمانې ترګاټ شي کنه راغې درته و چې هر د بیٹک نه تاسو چا ویلو کنه د ته وای کنه اوهرانا وانا موږ خدای حساب نشته د دوی دی کنه سي او خپل بیٹک باندې دی کنه سي ادم ملمنو ته ویلو چې دا خپل بیٹک ز خپل استعمال و ملمنو ته دغه موږ ته دوی چې د خپل بیٹک ته کنه سي موږ خدای سره غلی سي ور ډېر به پختو کار دی کړي او بیا چې کوم نه سم مصیبت چې کوم نه پدې کنه وسی او د چکم نه کنه بیا دا ټپه ویلو چې خدای مې دې دوه ځل پرداو کوي چې او چې بیا په تنګ کو سونه ور سمایا نه کنه سي او چې کله کله اوس هم ته مخته روشي رزو ته داود بيدا ټپاو کنه سي دا خدای مې دې دا سر پرداو کی سي او دا په کې اوس لش اپډیټ کړی دوه کنه سي دا وی چې خدای مې دې دا سر پرداو کی چې بیگانه منډه مې یو دی مې ډیره وړول یو کنه سي ډیره منډه ور کړی سي او دا چې کوم نه دا غانه چې کوم دا ټپه شي کله ته مخته شکه کله دا ور پیله کی کله سه پیله کی سي نو دا وی چې خدای مې دې دا سر پرداو کی چې بیگانه منډه مې یو دی مې بیا چې کوم دغه بیا مل منه مل منه چې کوم دغه نه دی روسي او نه چې کوم بیا روښتي دي چې او ته چې کوم دې مشه ورته کې خبرې کړې دي چې ټپولې دي چې الله لو لو
1: لین روغ دي
0: اها لین خو روغ دي چې زه په دې نو سپشتنه کوم کنه چې څه حالات دي چې څنګه
1: چې به وشه شوی نه یې غالو
0: سره اه وا وا وا

0: راسی اشاره کوم لو راجی در سم سی راسی شام کو صفر 9635114488. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ستړی مزه شه جوړه
0: د لادې مل شاکه درمن شه قربان څو خبره کوي د کم سوینه
1: شمګل د شیخ زرینا بلوچ آباد
0: شمګل د شیخ زرینا بلوچ آباد نه سړه ماشه بالکل
2: مہربانی
1: دعا سلام
0: مننه خوشاله شګه درمن شډیر زو ته مننه او دا هوی کنه سوچ به لکه د چینار پشن پخپلو موټو زور کا د چینار پشن پخپلو موټو زور کا د انګرو غندې په بلتا وی شما
2: بلتا وی شما
0: بالکل سوچ ته ډیر زو خطرناک شیر ډالای کې شا سوچ دې پکړې سوچ
2: نه پکړې لګیا
0: و چې تا کته ډیر ته منې کې کنه سیدا اونځ بیا ټپ وی او کې چې بل کلر به وک سی سوق دې سره دې کم سوې نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام مزمار بھائی سرنگا
0: شی اوز خیر دا تاسو شیو
1: خیر او کلا فر تاسو شی دی برابر
0: بالکل چې مو شی اوز برابر جی قربان سو خبره کوي دی کم سو نه
1: جنسی خبره کوم دی خان
0: جنسی بھائی د دی خان نه چی دی خان کی څنګه چل دا دی خان خلق شی دی جنسی بھائی
1: شکر الحمدللہ بالکل الله قادر لو بس ما خو ما ویلا یو شو روزی پروګرامونه لر غیر در سلو دال لږ اسلام آباد کلام
0: اسلام آباد تا تلائے خوشحال شکے درمن شے اور وی ہسی خبر ادا وی مین زورا ورا دا مین ادا چی نوغی پوجی مجبور شے کال دیو کو
1: دا عمر داؤد صاحب تم سلام
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی صاحب
2: کال بن کی کنا
1: قربانی
0: ٹکڑی قربان سی جی جی آواز درسی ہے جی سے آواز درسی ڈیر مسی دوڑ دے جی سے فرمائش ہوگا جی کوشش کر پورا کیسے دیسی مینا دروغ دی جانا خورا گراش کنا
1: غزال
0: جاوید ان شاء اللہ کوشش کروں جسے بھی تو پلے کے صحیح دو کنا شی ہو جسے میں بالکل شی دی تھی تو گانے دس طرح خوشحال ہے کہ درمن شے
1: مننه شکریہ
0: مننه خوشحال ہے

0: اوکے سی بلکہ لر ہم دیر سرا بھوک سو چی سوک دیر سرا او دی کم سو یعنی دی باہر حال تو سکال لائن کٹ شو بل بھو گرو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بالکل شیما جوڑی بربار قربان سو خبر کے ویدی کم سینا سو خبر کے در بن کلانا جی جی ہر کرے پروگرام کی دیتے جی سڑی میں دیتے آواز رسی آواز رسی آواز بالکل روشکلی روند ہے بالکل امن و امان دی تسی دعا گانی دی خپل وایته شی کنا
1: امن امان دی عمر داؤد صاحب چنگا دے خدا
0: ماشاء اللہ دوس سے بہت شدا شب بربار دے سی
1: مخشا خبر دا پروگرام دا دے مال کال توکا
0: جی جی جی
1: کرن بغیر مال فن نہ کوي
0: اس جا فن نہ
1: کوي بے بگو چ دو دو پر پر پروگرام نہ ال کنا مال
0: بالکل د مینې اسخار کا واشا مینې اسخار ګوره ډېر مختلفی طریقې دي په نورو طریقو خک کیږي
1: او جی په نورو طریقو به تاسو څنګه د حال موږ کو دي تاسو په دغه طریقې هم تیرا پته د سیبره طریقې دا څه
0: کولای شي. واه واه زبا زبا پټه طریقه ده ته وشه ما کنه مړ سره شروا سوي دا سی کنه
1: مګم مګو کله دې نه در استو کېدو ولې نه در استو
0: دغه شانې
1: دغه
0: شانې دغه شانې محبت لري کې دې زده کړې ګوري ښه بس چکم دے کنے جمعات پو کناری کناری من دے آگا خبر دو شا کنے
1: غم مکو دے سب اس طریقی بہت بلا
0: شیزی زندہ زاکو بھو صحیح صحیح خوشحال شکر درمن شیر رزیو تو منن جہاں دے کال کول مو
1: مکہ دے کھا
0: منن جی خوشحال شکر.

0: سلامونه بچرنګ یو ورتي بیا په تورش پاکي درته ویل کوم په تورش پاس په تورش پاس
1: یعنی
0: درې دلی درته ویل کوم یاسي شو بجلی کی طرح نایسه مناله فریدی مننه خور خوشاله شي یعنی یعنی یعنی زی په دغه تورش پاکي زی تاسو را لی زی خوشاله شي خان خو د عمر به ته غلې وی شي دومره په بل وطن تلار شم شي دا غوښه دوران تیر شي راو شم سیما به نه کنه زلته غلط شو هسه ما خوري غوښه د جګم د کنه دغه بس ټکی شي وې د بهر حال بل حال جګم د کنه لښه ته بیا سیټ نه دی سي لښه بي مور دی سي نو جګم د کنه پکې مکی خوري ان شاء الله شب شي خان بالکل چی صفر نو سو تریسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی میں نکال کے والے ہم یورو سے کم دیکھنا کہ کم گھر ہیں دیکھ رہے ہوتے ہوتے بھائی تو ذیشان بھی ہوگا سو غزل جوید پواز کم ہے بول اگر ہاشا کنن سی میں در وقتی بھی جانا نا بول اگر ہاشا کنن ہاں
1: مینا در وقتی بھی جانا نا
0: بالکل جی
1: لگ خام خائے پرمائش پورا کو ماشاء اللہ دعوتے کال کڑے
0: اوسانی
1: ماشاء اللہ موبائل سے کیمرہ مندا کڑا ان شاء اللہ کا خیر ہی بس تصویر اباسی بس ماں کھلے تو ماشاء اللہ نہیں بولا
0: ثانیہ
1: موبائل کے کیمرہ مندا
0: بالا تو جماعت مت کڑے ہو
1: گئے
0: خوشحال ہے